nech zhol pre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätý.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom a

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

Ako znam ten pocit dobre, ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to je anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly,

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú zlým spraviť. A často nezistíš, do

0: naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
1: A bez hesla.

0: Je tu deň, ktorý milujeme. Dobré ráno, je už čas stávať, pretože 6. hodina je tu. Ak ste pri rádiach, už sa naozaj preberte, pretože teraz sa začína show, ranná show Sketch Bros. Tentokrát ešte stále len so mnou, ale ja verím, že už pondelok tomu bude inak. No a pozor, vy posielate hlasovky už od rána, od skorého rána, niektorí už o 5.
1: No dobré ráno, Samuel. Keďže je 5.45 a neviem, či tam budeš aj dneska sám, ale chcel by som ti pripomenúť, dnes je piatoček, takže búchalica.
0: Oj, vy nezabúdate na dlhy a búchalicu sa nezabúda.
2: Dobré ránko, takže dneska piatoček a dneska máme len dve želania. Jedno je jednoznačne búchalica, pretože piatok, to musí byť. A druhé, no zase by sa bolo treba spojiť s Oliverom, ako sa má. Dobré ránko.
0: A môžem vám povedať, že obe želania vám splním.

Whisper u nás na Európe 2, 6 hodín, 13 minút a pozor, teraz je čas sa naozaj prebrať a sústrediť sa, pretože čakám od vás správu s číslom 1 alebo 2, totižto idem vám dať na výber, pretože ste VIP, ultra, platinoví, nukleárni poslucháči, tak tých správ, ktorých bude viac, tá búchalica zaznie. Číslo 1.

0: 0,30, 0,90. Ktorá ranná búchalica má padnúť dnes o 6.30 ako lokša? 1 alebo 2? Čakám na vaše správy.
1: Počasie.
0: Zatiaľ ideme na počasie. Dnes vás, verím, potešíme. Ešte stále ostáva teplo z leta. Oblačno a zamračené a od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Iba výnimočne sa vyskytnú slabé zrážky, ale tie sa dnes neočakávajú. Denná teplota 27 až 32. A v severnej polovici je na hore hroní miestami 22 až 27, takže počasie na piatoček ako vyšité. No a v pondelok vás bude čakať nielen robota, ale aj 136 tisíc eur.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty. Takto aktuálne o 6.16 kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte 20 minút. Nehoda za Huncovcami v smere do Kežmarku a radar na D1 za Širokým v smere do Fričoviec. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Hlasové správy, ale aj správy sa nám kopia na WhatsApp 0905 030 090. Som zvedavý, ktorá búchalica vyhrá, číslo 1 alebo číslo 2. Voľte zodpovedne!

0: David Guetta u nás na Európe 2, ale nenecháme smutné žiadne dievča, ani žiadneho chlapca. Dnes je piatok. Dal som vám doslova na výber dve ranné búchalice a iba jedna správna odpoveď. Toto bola dvojka a toto bola jednotka. Pýtal som sa, ktorú rannú búchalicu chcete počuť z Európy 2, no a odpoveď je takmer jednohlasná. Okrem toho, že niektorí hlasujú za jednotku, dvojku, možno sa nevedia dohodnúť, naši poslucháči sú tí najkreatívnejší.
1: Ahoj Samko, a čo tak si dať jednu búchalicu o 6.30 a o ďalšiu si dať súťaž? Ja si myslím, že si to zaslúžime.
0: A vy si to zaslúžite.
2: Samuel, jednotka môže byť o 6:30 a dvojka môže byť o 7:00.
0: Jaký špekulanti.
3: Tak najkrajšie by bolo obidve buchanice, obidve jednoznačne.
4: Tak poprosím jednotku a o hodinu si môžeme dať dvojku. Ďakujem, ahoj.
0: Dámy a páni, ja som tu pre vás. A práve z tohto dôvodu o druhú rannú búchalicu budete môcť súťažiť. Zapíšte si čas, pretože o 7:30 si ju niekto z vás môže vybojovať. Doslova vybojovať. OK, buďte pripravení už teraz. Píšte správy na WhatsApp s heslom Bojuj. A niekomu z vás sa možno podarí druhú rannú búchalicu do...

0: Ale ako ste rozhodli, tak dnes budete mať šancu zabojovať aj o duplu rannej búchalice. Ozvite sa už teraz na WhatsApp a o 7.30 možno príde aj dupla.
1: Tak bojuj, ne?
2: A jak mám bojovať?
1: O mne.
2: A jak ako? Čekaj, a proč bych nebojovať? Tak buď...
1: Ty o mne nechceš bojovať?
2: Ja a musím.
3: Ranná show na Európe 2 zo Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros.

0: Self-Aware u nás na Európe 2, 6.40, to je aktuálny čas. Ostaňte s nami, pretože ranná búchalica bude aj v dupli, to už je jasné a v tomto momente môžete posielať bojuj slovo alebo hlasovku pokojne na WhatsApp 0905 030 090, ak si ten odvážny alebo tá odvážna, ktorá sa rozhodne vybojovať celému Slovensku rannú búchalicu. Je to len na vás, je to len vo vašich rukách, zatiaľ ostaňte s nami, ideme na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Dnes vás poteším, neočakávajú sa ani zrážky a denná teplota 27 až 32, v severnej polovici a na hore Hroní 22 až 27.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte 20 minút. Nehodu dokumentujú pred strážou v smere z Belej, úsek je neprejazdný a pred Huncovcami v smere z Kežmarku rátate so zdržaním. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2-ky.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Napísala mi Karin, že s jej priateľom Petrom cestujú už 18 hodín z Holandska a prvýkrát nás počujú aj naživo, pretože nás inak počujú v podcaste. Ja im idem o chvíľku volať. Zostaňte s nami.

0: A to najlepšie rádio na Slovensku a na svete, pretože máme tých najlepších poslucháčov 651. Dôkazom je aj Karina, ktorá napísala: ideme s frajerom domov na 2 týždne z Holandska a nespali sme od včera od 10. Dnes som čakala, kým bude 6.00, aby som si vás mohla pustiť v reálnom čase, keďže počúvam iba podcast na nočných. Prosím, pozdrav Karin a Petra. Chudák Peter, šoferuješ 18 hodín a do Michaloviec ešte máme pekné 3 hodinky. OK, ja ale nezvyknem takto zdraviť ako v starom rozhlase. Skôr mi príde sympatickejšie Karin a Petra aj spoznať. Idem im volať. Karin, dobré ránko.
1: Čau.
0: Čau, vieš, kto ti volá?
1: Áno.
0: Samo z Európy 2, nazdar. Si teraz v aute aj s Petrom?
1: Áno.
0: OK. No, ja by som chcel Petra pozdraviť, vieš, ale my sme Európa 2, my nie sme staré československé rádio, starý rozhlas, ktorý posiela pozdravy. Ja vás chcem počuť, ja vás chcem osobne pozdraviť.
1: Yes,
0: čo ty na to?
1: Neviem, či Peter má energiu ešte.
0: Peter je koľko? 18 hodín v aute?
1: No, obidvaja. Viac. 18 šoferuje. Kamióny sú celkom akože zabijacké. Ako strašné. Asi sám vieš, jak cestuješ hore dole. No, ja som v šoku.
0: Si v šoku, že ti volám?
1: Hej.
0: Počúvajte, vy nás bežne akože počúvate v podcastoch v Holandsku?
1: Ja mám, no hej. Ja vás počúvam v kuse, lebo tak keď mám nočnú.
0: Aha.
1: Sklade, tak proste je to lepšie, jak byť potichu. A ja som hotová z vás. Ja úplne...
0: Vážne?
1: Spožnem a nemôžem to počúvať ráno, lebo väčšinou robíme, sa striedame ráno, noc, takže ráno nemôžem si to dovoliť, ale v noci vás v kuse počúvam od prvej časti. Spotify. Už som na roku 2023 a ešte ich stále na keď celkom dolo.
0: Wow, to je neuveriteľné. No áno, je to tak, akože Karinka trošku taký insight. O 3 dni budeme oslavovať totiž to 6 rokov v rádiu, takže tých podcastov je teda naozaj dosť. Keď si vezme, že každý pracovný deň vysielame už 6 rokov bez prestávky, tak to teda naozaj... Oddychuj hlavne, oddychuj. Po toľkých častiach to chce aj psychiatra.
2: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: Shivers, Ed Sheeran. Piatoček je tu konečne a cítiť to už od skorého rána, že je tu piatok. Je tu dobrá energia s vami, s nami, z Európou 2 a tak to má byť. Bude aj po 13, pretože do kotúra sa sem Bekim, aj v Bekimovom horúcom kresle opäť ďalší host.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a otázka.

ktorí idú do práce na 7, prípadne na 0 hodinu do školy. Aj to sa deje, aj takto skoro dávajú už 0, ale nevadí, pozor. Ak ste práve teraz v aute a vravíte si, a ja som sa zobudil teraz, zmeškal som rannú búchalicu, tak stále máte možnosť, a to konkrétne v tejto hodine o 7.30, zabojovať o duplu rannej búchalice. Ono sa to naozaj deje a ja som veľmi rád, že niekto z vás sa postaví a za celé Slovensko sa bude snažiť vybojovať rannú búchalicu. Pozor, je tu piatoček, pred chvíľkou sme tu mali Karin, ktorá je verná fanúšička, počúva nás v Holandsku cez podcast na nočnej a vypočúvala skoro všetky diely. Ja si ju otestujem, pretože iba ten najsprávnejší, najúžasnejší fanúšik, ktorý má o všetkom prehľad, vie, čo je pre nás špecifické v dátum 7.9., teda o 3 dni. Uvidíme, či mi na túto otázku odpovie.

0: kecaj, nekecaj, to je úplne jedno. Dobré ráno z Európy 2, takto v piatok. Európa 2 presahuje hranice aj Slovenska. Počúvajú nás dokonca aj v Holandsku. Dovolal som sa Karin, ktorá v Holandsku vypočúvala skoro všetky diely podcastu zo záznamu a počúva už viac ako 3 roky záznamu z podcastov v Holandsku v práci, pretože nás naživo nestíha. Ja si ju ale idem otestovať, Karin je stále na linke. Karin, blíži sa dátum 7. septembra. My budeme 6 rokov v rádiu. Keďže si už toho počula veľa, počula si aj čo robívame na svoje narodeniny?
1: Ale paráte, ste si len čistili karmu, no.
0: Áno, to je správna odpoveď. Očista karmy.
1: Ste išli stavať tú konečne diaľnicu a ešte za 6 rokov sa vám to nepodarilo ani vám.
0: To je prekliate, že to už keď ani nám sa za 6 rokov nepodarí, tak to už potom nikomu. Očista karmy, ale veľmi zaujímavá vec. Ako by si to ty opísala ľuďom, ktorí to nepoznajú?
1: Čo myslíš?
0: Očistu karmy.
1: No, že potom všetko musíte dať, čo už spravili.
0: No, presne tak. My sme sa v podstate s Oliverom rozhodli, že to je naša tradícia každoročná, a tak keď sa blíži 7. september, s ňou prichádza aj očista karmy. V očiste karmy ide o to, že koľko rokov sme my v rádiu, toľko dobrých skutkov by sme mali urobiť však.
1: Áno.
0: Tak ja mám skvelý nápad. Dávam ti tú možnosť, Karin, aj Peťo, aby ste vymysleli prvú výzvu do očisty karmy. Ktorý dobrý skutok máme spraviť? Ja sa s tebou spojím, už o chvíľku zatiaľ ideme hrať, ostaňte s nami a vy si to poriadne premyslite.
2: Podarí sa Sketch Bros očistiť ich karmu? Počúvaj rannú show od 6 do 9.

0: Better Times. Ja mám taký pocit, že lepšie časy prichádzajú. Minimálne preto, lebo prichádza víkend. Inak v pondelok, okrem toho, že 136 tisíc si môžete vyhrať, takisto oslavujeme aj, ak sa nemýlim, a 7. je pondelok. Sekundička. Áno, je to tak, tak už v pondelok oslavujeme 6 rokov v rádiu, takže začína sa nová sezóna oficiálne. No a teda budeme sa, verím, počuť spolu aj s Oliverom. Čo vás ale teraz čaká v najbližšej budúcnosti, je súťaž o rannú búchalicu. Práve preto, ak by ste chceli duplu a chceli by ste pridať, a to konkrétne bojovať o túto rannú búchalicu. Tak už teraz píšte na WhatsApp 0905 030 090 alebo posielajte hlasovky s heslom Bojuj!
1: Tak bojuj, ne?
2: A jak mám bojovať?
1: O mne!
2: Jak je to? Čekaj, a proč bych nebojovať? Tak buď...
1: Ty o mne nechceš bojovať?
2: A musím, jako?
0: Musíte!
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Počasie.
0: Dnes oblačno a zamračené a od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Neočakávajú sa zrážky a denná teplota 27 až 32 stupňov Celzia. V severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Ale tak po robote zoberiem chlapov na langoš, na pivko.
6: Koľko dnes máš rokov? Koľko oslavuješ?
5: 50 rovný.
6: Ty máš dneska 50-ku? Ja odpadnem. Počkaj, tak môžem ti takto akože rovno zaspievať? Živio, živio, živio, živio. Mnoga leta, mnoga leta. Dali, alia.
7: Made in Romania, dadum

0: 16. do 18. na Európe 2.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
2: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
4: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
2: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
4: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
7: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka – Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný – povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Amazon, Železničná spoločnosť Slovensko a Coop Jednota Slovensko.
8: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
9: Presvedčí vás o tom hrozno-biele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
8: Billa. V kvalite sa vyznáme.
10: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
0: Dopravný servis Európy 2.
11: Dnes takto 7.16 sa roztrhlo v rece s kolónami. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou tam pol hodinka, rovnako v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Na viazde do Popradu z Hozelca pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, tam si počkáte 20 minút. Nehodu hlásite pred strážou v smere z Belej, tam sa zrazili dve osobné autá, úsek je neprejazdný, obídete to popod Strečno. V Košiciach na južnej triede pred Cintorinskou v smere z Rastislavovej. Na viazde do Slanského Nového Mesta z Kalšie pred Dvoriankami v smere z Parkovian. Obmedzenie v Snine, rátajte tam pre jarmok s viacerými obmedzeniami a radar na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: 7.30. To je ten čas, na ktorý tentokrát budete čakať, pretože práve vtedy sa bude bojovať o duplu rannej búchalice, ktorú ste tak veľmi chceli. Vy ste tí, ktorí ju aj dostanete.

0: obrovský hit u nás v rannej show, takto v piatok a je tu veľký moment, 7.30 a vy idete bojovať o Dupľura Nejbuchalice.
1: Ahoj.
0: Nazdar, sousedé.
1: Nazdarek, nazdarek.
0: Ty si nám poslal video, kde si ano. Užívaš rannú buchalicu dnes o 6.30, je to tak?
1: Áno, je to tak.
0: OK. Chceš bojovať o Dupľu rannej buchalice. Si si tým istý?
1: Áno, som si istý.
0: Upozorňujem ťa vopred, tak ako každého súťažiaceho, že buď ťa budú ľudia milovať, alebo ťa budú nenávidieť.
1: Na to som zvyknutý.
0: Ideš do toho aj tak?
1: Je do toho aj tak.
0: Písmeno, na ktoré budeš vymýšľať slova, je písmeno S. Poď.
1: O, spisel, sivý, stará, slovo, sebec.
0: Dobre.
1: Somár, slanina.
0: Dobre.
1: Silikón.
0: Áno. Ešte dve, ešte dve.
1: Čo čítal, som už povedal. Sympatický.
0: Áno.
1: Prosí.
0: Aký, kto, čo bolo posledné slovo?
1: Sprostý!
0: Áno! Je to tam! Je to tam! Práve vďaka tebe teda púšťame aj druhú ranu búchalicu. Toto je Dupľa, dáme páni.
1: Jo, aj srdce mi poče.
0: Mali by ste mu všetci ďakovať. Nahrajte hlasovku, kde mu dáte poďakovanie a užite si túto ranu búchalicu. Si frajer.
1: Ježiš, samo, ďakujem pekne.
0: Tak, celé Slovensko ťa miluje.

rannej búchalice u nás na Európe 2. Ja verím, že ste si ju užili minimálne tak, ako ja. A ja to vidím, kde sa nachádzate, videá posielate a tak to má vyzerať. Určite poďakujte našemu výhercovi, ktorý vám to vybojoval. Je to bojovník a zaslúži si váš obdiv. Pokračujeme ďalej v rannej show. Dobré ráno.

0: Takto znie piatok, priatelia. Ja verím, že radosť je v každom z vás minimálne po dupli rannej búchalice, ktorá bola úspešne vybojovaná. Tak toto znie u vás v autách, alebo znelo.
1: Takto sa to robí do psej matere!
0: Jednoznačne. Došlo ale krásne video, kde je...
2: Zranná búchalica!
0: Otec s dcérou v aute. Obidvaja sú strašne šťastní, tancujú. A poviem vám úprimne, že z toho videa ide toľko radosti. Stierače, ostrekovače musia byť, samozrejme. Z toho videa ide toľko radosti, že keby mi tento mesiac nedojde výplata, tak toto mi stačilo. Som úplne spokojný. Lebo vaša radosť je moja výplata. 7.44, pokračujeme v tempe Google, Email, Agel a Ultranade Moving to the Sun už o chvíľku po dopravnom servise.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Počasie.
0: Dnes oblačno a zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a iba výnimočne slabé zrážky. Denná teplota 27 až 32, aj v severnej polovici na hore hroní príjemných 22 až 27.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
6: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
5: A v sobotu sa rozbiješ na...
6: Wait for it.
5: Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
6: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
5: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
7: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
12: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty, takto aktuálne o 7.46 hlásite kolóny v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, kde si počkáte 20 minút, rovnako v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Prešove na Duklianskej v smere do centra, v Košiciach, Barci v smere do centra a 45 minút si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a na viazde do Popradu z Hozelca. Nehodu dokumentujú v Bratislave v tuneli Sidina v smere na most Lanfranconi. Tam je tunel v tomto smere uzatváraný a obídete to cez mesto. Pred strážou v smere z Belej sa zrazili dve osobné autá. Premávka je púšťaná striedavo, takže zdržíte sa 15 minút. V Košiciach na južnej triede pred Cintorínskou v smere z Rastislavovej. Takisto nehoda v Kapušanoch na hlavnej križovatke v smere do Prešova. Na viazde do Slanského Nového Mesta z Kalše a pred Dvoriankami v smere z Parchovian. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2-ky.
4: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Už o chvíľku v rannej show sa dozvieme, aká bude prvá očista karmy. Budem volať s Karin, ktorá nám vymyslí, aký dobrý skutok máme spraviť. Ostaňte s nami.

A už je dobré. 7.59, moje meno je Samo, my sme Sketch Bros, ranná show na Európe 2. Máme kratučko pred 8 hodinkou a v tejto hodine sa teda dozvieme, čo bude absolútne prvá vec v očiste karmy. No a zatiaľ ste reagovali viacerí na otázku, že čo sa deje 7. septembra. Keď ste v tejto téme úplne mimo, nevadí, vysvetlím.

0: Je tu 8 hodina rannej show. Pozdravujeme všetkých na celé Slovensko. Ja verím, že už ste stihli hodiť deti do škôlky, alebo ste už sami a máte už trošku pohodičku a že ste prebratí. Ak nie, tak vás ranná show, verím, preberie. Napísal nám Denis, ktorý písal, že on vie presne, čo sa deje 7. septembra. To bola moja otázka na ľudí. Že iba tí ultra VIP nukleárno platinoví najlepší poslucháči Európy 2 vedia presne, čo sa deje 7. septembra. Tak ja ho vyskúšam, mám ho na linke. Čo je teda 7. septembra?
1: 7. septembra je predsa výročie Sketch Bros.
0: A ako to ty vieš?
1: No, tak vás počúvam už nejaký ten rok.
0: Skvelé, takže si to takto pamätáš. Budeš, dúfam, 7. septembra s nami vo vysielaní.
1: Jasné, samozrejme, každý boží deň.
0: Tak sa mi to páči.
1: Od pondelka do piatka.
0: A určite sa zamyslí, čo by mohla byť očista karmy. Aký dobrý skutok by sme mohli spraviť? Zatiaľ som sa pýtal Karin a o chvíľku sa dozvieme, čo vymyslela ako prvú očistu karmy. Ostaňte s nami v rannej show už o chvíľku.
2: Podarí sa Sketch Bros očistiť ich karmu? Počúvaj rannú show od 6.

0: je samozrejme, ale o to lepšia, keď môžeme svojou náladou, svojimi bláznostvami niečomu, niekomu pomôcť. Blíži sa očista karmy. 6 rokov v rádiu oslávime 7. septembra a preto by sme mali urobiť 6 dobrých skutkov na to, aby sme si očistili svoju karmu. Je ťažké ale urobiť dobrý skutok, keď neviete, kde začať. Vybral som preto Karin, ktorá je verná poslucháčka a v Holandsku nás počúva cez apku Rejo v podcaste každý večer a vypočúvala 3 roky epizód podcastu z našej rannej show. Práve preto jej dávam takú cnosť, že môže vybrať prvý dobrý skutok do očisty karmy. Ideme volať, tak dúfam, že to neoľutujem.
1: Áno?
0: Karin, počúvam váš nápad na očistu karmy.
1: OK. Takže môj nápad na očistu karmy je, keďže mám doma králika menom Geronimo, tak všetci zachraňujú aj akože v útulkoch sú mačičky a psíkovia, ale čo tak, napríklad nájsť nový domov nejakému králikovi. Na Facebooku je toho plný Facebook.
0: OK, dobre, takže zobrať nejakého králika z Facebooku, ktorý dať nemá domov.
1: Áno.
0: A nájsť mu niekoho, kto by chcel takého králika a postaral sa o neho pekne. Toto je veľmi dobrá výzva. Karin, tak ty si úplne úžasná. Jediné, čo ale potrebujeme, je, aby si nám pomohla s tým nájdením králika. Pretože ty máš možno úplne iný Facebook, ale mne teda králiky na Facebooku nevyskakujú. Takže ak nájdeš králika, ktorý potrebuje domov, tak my mu nájdeme nového majiteľa. A to bude prvá očista karmy.
1: OK.
0: Karin?
1: A aký mám limit? Akože do kedy to mám?
0: Do 7.
1: OK.
0: Cez víkend pohľadaj.
1: Dobre.
0: Super.
1: Myslím, že mám niečo aj v záložkách alebo tak.
0: Karin, si fantastická a takto si predstavujem poslucháčov Európy 2. Výborne.
2: Podarí sa Sketch Bros očistiť ich karmu? Počúvaj rannú show

0: Krásne ráno z Európy 2. Z rannej show 8.15. Nie ešte každý je takto 8.15 v škole a škôlke. Teda, myslím, nie každý odniesol svoje deti do škôlky. Šimon posiela svoj príbeh rána.
1: Ahojte. Tak ja meškám dneska všade, keďže mi ráno mali vypol budík. Takže som meškal najprv jedného odniesť do školy. Teraz meškám odniesť do škôlky druhého a za chvíľu budem meškať do roboty. Už som to mal byť.
0: A to ešte neviem, či ťa nezdržia kolóny, ale na tie sa pozrieme v dopravnom servise a ideme sa zatiaľ pozrieť na počasie.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Počasie. Dnes oblačno a zamračené, ale veľmi príjemne. Neočakávajú sa ani prehánky. Denná teplota 27 až 32. V severnej polovici a na horehroní miestami 22 až 27.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
6: Slovenské čučoriedky Zelovoc, 125 gramov za euro 49, oblátky Horálky, 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
8: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
7: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
8: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho, a tá cena?
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj aktuálne na cesty 8.18, kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou, kde si počkáte hodinu. Na viazde do Popradu z Hozolca 20 minút a rovnako v Prešove na Sabinovskej v smere do centra. Nehoda už je odstránená pred strážou v smere z Belej a v Košiciach na križovatke Poštová Mojzesová. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: O viac ako týždni sa pokúsime spojiť telefonicky s Oliverom. Inak neviem, či si ho pamätáte, to je kolega. Ja som ten Samo a on je ten nižší. No, pripomenieme si, o chvíľku.

0: My Mind u nás na Európe 2, 8.35. Dámy a páni, veľký moment po viac ako týždni, čo spolu s Oliverom nevysielame kvôli zdravotnému stavu, sa s ním idem spojiť. Idem ho prepadnúť takto skoro ráno a budem mu vytáčať a zvoniť dovtedy, dokým nám nedvihne telefón. To bolo totiž jedno z dvoch želaní od vás.
1: Jedno je jednoznačne Buchalica, pretože piatok, to musí byť.
0: To sme splnili, dokonca dvakrát.
1: A druhé, no zase by sa bolo treba spojiť s Oliverom. Ako sa má?
0: Podľa mňa on aj zabudol, že k tomu vlastne teraz môže volať takto skoro ráno. Že on v podstate možno aj zabudol na to, že kto je jeho kolega a kde vôbec pracuje. A inak áno, ja som vám zabudol povedať, že on má Alzheimera. Čo on si nás blokol všade? Počkej, idem mu volať zo svojho súkromného čísla. Že či je to len ignorant všeobecno-obecno záhradný, alebo naozaj...
2: Áno.
0: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ja neverím, to je hlas môjho kolegu.
2: Áno, a toto je hlas môjho kolegu.
0: Ty si spomínaš?
2: No niečo sa mi marí, niečo.
0: No?
2: Niečo sa mi marí, že tento hlas je mi povedomý.
0: Áno, Oli, rozpomen si, Oliver, to som ja som tvoj kamarát, tvoj... Je toho teraz na teba veľa, ja viem, ty si bol viac ako týždeň doma, ty trpíš Alzheimerovou chorobou a to je v poriadku. Oli, my na to prídeme, dobre, spoločne?
2: Počkaj, tento hlas...
0: Áno.
2: Hudba, rádio.
0: Áno.
2: Stávanie, ranná kája, Búchalica, Čvartanica.
0: Áno.
2: Sketch Bros. Sketch Bros.
0: Áno. Vidíš?
2: Dobré ráno.
0: Ja som tvrdil, že nás nerozdelí nič ani takáto choroba.
2: No a čo sa tam začal zmenilo u vás, kamaráti moji milovaní?
0: No podľa toho, čo si posledné pamätáš.
2: No, to je dobrá otázka. Hovorím, že viac ako týždeň som nebol v rádiu. A celkom mi to je chýba, ti poviem pravdu. Chýbate mi všetci, priatelia. Dúfam, že v pondelok už príde nastúpený a o 6. ranná show Sketch Bros v plnom prúde. Ako sa patrí. Už si ani nepamätám, ako sa stáva tak skoro ráno.
0: No môj zlatý chrobáčik, ty si podľa mňa veľa vecí nepamätáš. A to práve ideme vyskúšať v rannej show spoločne. Ostaňte s nami, Olivera vyskúšam z toho, čo už tu dnes v rannej show padlo, ale on podľa mňa nemá ani šajnu. Spýtam sa ho na to, v čom bude pondelková ranná show výnimočná a od jeho odpovede závisí, či sa na neho urazím, alebo budeme vedieť fungovať ďalej.
3: Sketch Bros. Ranná show Európy 2 s Oliverom a

0: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počasie. Dnešné počasie vás verím poteší, pretože sa neočakávajú ani prehánky. Bude oblačné a zamračené, ale denná teplota 27 až 32. V severnej polovici a na hore hroní miestami príjemných 22 až 27.
0: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
1: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami aj na cesty, takto 8.46 hlásiť kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu. Nehoda v Bratislave v tuneli Sitina v smere na most Lanfrankony. Hlásite tam dve nehody za sebou a tunel je v tomto smere uzatváraný. Obídete to cez mesto a tam treba rátať takisto s kolónami. V Liptovskom Petre v smere do Vavrišova takisto nehoda. Pred Rokitovom v smere z Mokroluhu. No a cestári pracujú vo Vranove nad Topľou na Dlhej obojsmerne. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Po viac ako týždni sa nám podarilo spojiť s Oliverom a jeho čaká teda skúška ohňom. Vyskúšam ho naživo v rannej show s dátumom. A viete, že dátumy sú vo vzťahu dôležité.

0: Winter Me doznieva. Dobrá náladička. Oliver je stále na linke. Dovolali sme sa mu po viac ako týždni. Ťažko si rozpomínal, no ale pondelok nás čaká ranná show. Vieš vôbec, aký bude pondelok dátum?
1: Vôbec.
0: Takže čím bude podľa teba pondelková ranná show výnimočná?
1: Pondelková ranná show môže byť výnimočná tým, že bude po dlhej dobe plnej zostave.
0: Áno. Tým, že si spomenul, ale okrem toho bude pondelok, dnes je 4.9. nápoveda.
1: Aha, 4.9. september, 7. september, nástup do nášho rádia, výročie.
0: Je to výročie. Tak? Ty si v tej manželskej dvojici ten, ktorý zabúda na výročia.
1: Pondelok máme výročie ako Sketch Bros, ja odpadnem.
0: Takže ty sa vrátiš a budeš si musieť rozpomenúť, kamarát, pretože 6 rokov. 6 wow. rokov budeme oslavovať takto v pondelok.
1: Tak na to sa extrémne teším. Ranná show Sketch Bros 6 rokov, priatelia. 6 rokov sme tu s vami. Ale vlastne to môžeme hovoriť až v pondelok, hej. Teraz ešte nie.
0: Áno, nezakrikneme. Dobre, takže ja sa teším a teda dúfam, že všetko bude v poriadku a v pondelok sa počujeme už obaja. A o to krajšie to bude pre všetkých, verím, pretože budeme oslavovať. A budeme oslavovať teda 6 rokov v rádiu. A rovno skočíme aj do očistí karmy. Takže už teraz nám môžete posielať dobré skutky, ktoré by sme mali spraviť. 6 rokov v rádiu, 6 dobrých skutkov, budeme čistiť karmu, budeme s vami oslavovať a bude tam všetko, pranky, búchalice, káje. Ohňostroje! Justin Bieber príde, no to som prehnal. Všetko naraz v jednej show a hlavne Oliver.
1: Tak sa to robí. Prídem po týždni a rovno na výročie, rovno na oslavu. Tak teším sa na vás, kamoši, od 6 ráno, pondelok, v plnej zostave.
0: A už nie z postele. Dobrú noc.
1: Dobrú.
0: Jo, inak Oliver celý tento vstup nebol vôbec hore. To rozprával zo spania, keby ste chceli vedieť.
1: Insomnie.
2: Sleduj Olivera a Sama na Instagrame. Na

0: Kernkraft 400. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme 9 hodín a prajem všetkým krásne dobré ráno. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Máme tu totiž to jednu špecialitku zo včera ešte. Samozvaný pozdravuje z Európy 2 a to je zvuk, pretože včera som vás tak trošku podnietil, aby ste mi posielali zvuky čohokoľvek, čo viete veľmi dobre napodobniť a my to budeme hádať. A ešte stále sme neuhádli toto. No môže to byť úplne čokoľvek. V prvom rade je to pavol, ktorý urobil tento zvuk v aute pravdepodobne. Takže pokojne posielajte, čo to môže byť a samozrejme sú vítané aj nové a ďalšie zvuky, ak máte nejaké v zásobe, ktoré viete dobre napodobniť. Nemusí to byť výlučne zviera, pretože pravdepodobne Pavol asi napodobňoval niečo zvieracieho charaktera, ale my by sme chceli možno aj zvuky iné, niečo, čo viete fakt dobre napodobniť, autenticky. Tak poďte, posielajte mi to na náš WhatsApp.

0: je to, čo potrebujeme na piatok. Alan Walker a Ava Max, Fate. Ešte stále novinka na Európe 2, ktorej pozdravuje samozvaný. No, prišlo mi neúrekom odpovedi na to, čo je zvuk z rána, ktorý sme si pustili. A pustím odpoveď od poslucháča, ktorý dokonca k tomu pridal aj svoj vlastný zvuk. Celkom talentovaný, musím povedať.
1: To je môj zvuk. A on robil morku.
0: Áno, presne tak. Myslím si, že to bol naozaj moriak. Viacerí ste to uhádli. Aj keď teda nikdy nie je záruka, že to uhádnete úplne, úplne presne, pretože napríklad Vlado napísal, samo je to lama podľa mňa. Takže neviem, kde počul lamu v tom zvuku, ktorý sme si pustili. No v každom prípade pokračujte v tom. Máme tu už peknú zbierku zvukov od vás, ktoré budeme hádať a budeme si ich púšťať, aký ste veľmi talentovaní a čo všetko viete napodobniť. Teraz ale sa prihláste na WhatsApp 0905 030 090 s textom Chcem hrať. Ak chcete aj v piatok skúsiť braincheck a teda zakončiť tento týždeň úspešným braincheckom a vyhrať si merch Európy 2, toto mi treba napísať na náš WhatsApp. Ja mám dve súťažné otázky pre vás pripravené.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Počasie. Čo sa týka dnešného počasia, tak na Slovensku bude oblačno a zamračené, takže slniečka sa asi veľmi nedočkáme. Od západu bude potom postupne zmenšovať oblačnosť, takže uvidíme, či teda sa niečo zmení. No a výnimočne treba rátať so slabými zrážkami a denná teplota bude od 22 stupňov na severe po 32 stupňov na juhu.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 9.16, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody nám hlásite v Bratislave v tuneli Sitina v smere na most Lanfranconi. Tam hlásite dokonca dve nehody za sebou a tunel je v tomto smere uzatvorený. Obidete to cez mesto, kde treba rátať s rozsiahlými kolonami. Ďalšie nehody hlásite za Podhoranmi v smere do Dolných Lefantoviec, v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova a pred Rokitovom v smere z Mokroluhu. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na R1 pri odpočívadle Veľké zálužie v smere do Bábu, na výjazde zo Žiliny na D3, v Teranoch obojsmerne, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere zo Zvolena, na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka, na R4 za Šebastovcami v smere do Maďarska a namerať vás môžu aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo. Na Európu 2.

0: A toto bol sladký Alex Warren a jeho Passenger, absolútna novinka z Európy 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. A vy viete presne, čo sa má diať o 9.30. Ideme si zahrať Brainček a o ten sa dnes prihlásila Katka, ktorá si pekne a spokojne sedí vo svojej kancelárii, robí si administratívu, je z Levíc a chcela by si zahrať. Tak poďme na to.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Katka, aj napriek tomu, že si dnes setkáš pekne v kancelárii, rozhodla si sa, že si ideš otestovať a precvičiť svoj mozog.
2: Áno.
0: Áno. Počúvaš Brainček často?
2: Áno.
0: A väčšinou vieš odpovede?
2: Áno.
0: To si teraz nezavarila dobre, vieš. To má...
2: Dúfam, že teraz všetci čakám.
0: Teraz všetci očakávame.
2: Ale určite áno.
0: No, úspešný Brainček. No dobre, tak poďme, Katka, na prvú súťažnú otázku. A tá znie. Ktoré číslo reprezentuje rímska číslica IX?
2: 9.
0: Wow, ty musíš mať rímske číslice teda zvládnuté. Ty píšeš aj akože administratívne dokumenty v rímskych číslicách.
2: To nie, ale viem.
0: Začni, možno budú klienti veľmi prekvapení, vieš.
2: Môže byť.
0: Keď im dojdú takéto čísla. No dobrá, tak ideme na druhú súťažnú otázku. Ako sa jednoslovne nazýva fiktívne či krycie meno, ktoré ľudia používajú miesto svojho skutočného mena?
2: Anonym.
0: Nie je to úplne správna odpoveď, je to tak pol na pol. Je to fiktívne meno. Ale nie si ďaleko, nie si ďaleko. Pretože, Katka, anonym je človek, ktorý nemá ako keby žiadne meno. To je anonym. Ale potom je človek, ktorý sa nejako prezýva, napríklad Kali, skutočným menom Koloman Maďar.
2: Áno.
0: Používa Kali a to je jeho?
2: Prezývka.
0: A inak sa to inak povie na rovnaké písmenko? A je to podobné slovo ako anonym? Len je to na to písmenko?
2: To pseudonym.
0: Áno! Katka, dobre, je to pseudonym.
2: Dopísme k tomu.
0: Ja niekedy normálne uvažujem, že či toto mám považovať za správnu odpoveď, ale vieš čo? Asi aj áno, pretože mám rád, keď sa ľudia sami k tomu takto dopracujú a že nad tým rozmýšľajú. To je vlastne aj cieľom Brainchecku. My si tu testujeme mozog a ty si ho dnes teda otestovala úspešne a ja ti do Levíc posielam merch Európy 2.
2: Super, ďakujem.
0: Za máličko, tak ti prajem krásny víkend.
2: Aj tebe.
0: Papa, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Aj o tomto je Európa 2. Zatiaľ, čo počúvame Justina Biebera, držíme sa za srdce a oduševnene spievame, tak si púšťame zvuky zvierat, ktoré napodobňujú naši poslucháči. To je také krásne na kontrast. Ej. Toto sú zvuky, pri ktorých asi úplne nemusíme hádať, čo to je, pretože vieme, ale príde mi to škoda nepustiť a neukázať vaše talenty. Ja si len vždy predstavujem tých ľudí, ako vyzerajú pri tom, keď toto nahrávajú. No, chvíľu sme sa cítili ako na farme, ale úlohou dnešnej tejto hry je hádať tieto zvuky. A keďže mačička a sliepočka boli fajn, ale vieme ich ľahko identifikovať, máme tu aj zvuk, ktorý budeme hádať, pretože nie je úplne z prvej jasné, o čo ide. Ja som zvedavý, kto z vás to uhádne.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo. Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur.
2: A bez hesla.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
6: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
5: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
6: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
8: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
9: Európa 2.
0: 10 hodín a 1 minúta. Taký je čas, ty počúvaš Európu 2, znie ťa pozdravuje samozvaný a máme tu dnes takú piatkovú príjemnú súťaž, kedy vy odhaľujete svoje talenty a my sa snažíme prísť na to, čo napodobňujete, pretože mi posielate zvuky rôznych zatiaľ zvierat, bo by som rád, keby sme sa dopracovali aj k zvukom nejakých vecí, možno predmetov, ktoré viete dobre napodobniť a my budeme hádať, čo to je. No v každom prípade máme tu Vladimíra, ktorý sa chce do tohto celého zapojiť.
10: Zdravím rádio Európa 2, ja som Vladko a chcel by som vám poskytnúť svoj zvierací zvuk do súťaže. Ďakujem.
0: Za maličko, to my ďakujeme, Vládko, že si nám poskytol tento zvuk. No, čo to Vlado napodobňoval? To je otázka, ktorá z tohto celého vystáva. Svoje odpovede mi píšte na WhatsApp 0905 030 090.
2: Zo samozvaných.

0: Ja len dúfam, že keď sa bude točiť nejaká nová telenovela, tak soundtrack k tomu bude presne tento. Odrony, jed. Pretože presne tam sa mi hodí. Absolútne krásna skladba na Európe 2. Znie pozdravuje samozvaný, my sa ideme pozrieť na cesty a na počasie. Počasie. Dnes by malo byť na Slovensku oblačno a zamračené. Od západu by postupne mala táto oblačnosť ustupovať. Výnimočne treba čakať aj slabé zrážky. Takže majte dážnik vždy po ruke. No a denná teplota bude od 22 stupňov na severe do 32 stupňov na juhu.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
2: Pekimovo horúce kreslo.
1: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah!
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
2: Pekimovo horúce kreslo.
3: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra len za 35 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenské žlté neskoré zemiaky Zelovoc 2 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 9. septembra.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 km?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.16 a už sme aj na slovenských cestách s Európou 2, ktorý pozdravuje samozvaný. Nehoda je odstranená v Bratislave v tuneli Sitina na moste na v smere na most Lanfranconi, len treba teda počkať, kým sa rozpustia kolóny. Avšak hlásite aj nové a čerstvé nehody, a to v Holiči na križovatke Kátovská a Mlynská, na D1 pred Lacami v smere z Púchova a za Košicami a Šacou v smere do Malej Idy. Ďalšie nehody ste videli v Ružomberku na nábreží pri nemocnici v smere do Ivachnovej. Tam sa zrazila sanitka s osobným autom a v Košiciach na križovatke Československej armády a Zimná. Cestári pracujú v Bardejove na Priemyselnej na kruhovom objazde. Obmedzenie zas hlásite za Svinou v smere do Mníchovej Lehoty, kde je na ceste odstavená cisterna. A poďme si ešte čeknúť radary. Tie vás môžu namerať na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri Bábe v smere do Šoporne, na výjazde zo Žiliny na D3, na R2 pred Kryváňom v smere z Detvy, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, pri Plavči v smere do Ľubotína, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta, na R4 za Šebastovcami v smere do Maďarska a nový radar hlásite na D1 pri Hybiach v smere do Liptovského Hrádku. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste videli na cestách niečo nové, čo tu neodznelo, tak nám to pokojne hoďte na WhatsApp a jazdite bezpečne triezvo a z Európou 2.

0: Janke aj Mišo, a to z jedného jediného dôvodu, pretože všetci tento zvuk uhádli, len ty, Mišo, nie. Ty si napísal, že je to čajka, čo nie je pravda, a preto navrhujem zavolať autorovi tohto zvuku, Vladimírovi. Nech ti to napodobní ešte raz a ty sa to budeš snažiť uhádnuť. Čo ty na to?
1: Že ja som to dvíhal.
0: Tak čo, môžem mu zavolať?
1: Zavolaj, jasne, bude sranda.
0: Bude sranda. Nazdar, Vladimír, ahoj. Tu je samozvaný z Európy 2. Počúvaj, Vladimír, ty si nám napodobnil krásny zvuk v éteri Európy 2. Veľa poslucháčov to uhádlo, ale naopak mám tu na linke poslucháča, ktorý to neuhádol, a ja chcem, aby si mu tento zvuk ešte raz napodobnil a aby to skúsil ešte raz.
2: No jasné, jasné.
0: Skúsiš to?
2: Skúsim to.
0: OK, dobre, tak poď, Vladimír, napodobni tento zvuk a Michal nás na druhej linke ide hádať. Michal, čo si myslíš, že to je?
3: Nejaké zavíjanie.
0: Zavíjanie to je určite. Vladimír, poď ešte raz a teraz do toho daj dušu. Poriadne to napodobni. Ešte poď, to je málo. Tak dobre, Vladimír, posledný krát poď, aspoň 2-3 krát po sebe daj tento zvuk a dáme poslednú šancu Mišovi.
2: Ešte dám do toho dušu, hej?
0: Dobre, áno. No čo, Míša, čo to môže byť?
1: Pripomína mi to nejakého vtáka, ale neviem si...
0: Je to určite vták. Vieš mu dať nápovedu, Vlado?
1: Tak potom je pav.
0: Jo, je to pav!
2: Ježiš, áno!
0: Presne tak!
2: To sa nezhovadil pred celým Slovenskom.
0: Konečne, je to tu. Napravil si reputáciu. Mišo, skvelé, je to pav. A Vladimír, na rozlučku, daj nám poriadného, dlhého, krásneho páva. Úžasné! Zo samozvaný.

0: Joel Corey a Whisper z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Ja som si pripravil pre vás tiež jeden zvuk, ktorý podľa mňa ovládam veľmi dobre. Nebudem ho ale pred vami tajiť, nebudete ho hádať. Ja chcem práve od vás, aby ste ho ohodnotili. Aby ste mi napísali na náš WhatsApp od 1 do 10, ako veľmi dobrý zvuk to bol, ako veľmi dobre som, sa mi podarilo priniesť do vašej hlavy predstavu o tom, čo by sa malo diať, aj keď to nevidíte, ale iba počujete. O malú chvíľu si to ideme pustiť.
1: Hudba na maximum. Európa 2. Sketch Bros. Od rána na maximum. Európa.
2: Áno? Prosti. Aký? Kto, čo bolo posledné slovo?
3: Prosti, sprosti.
2: Sprosti! Áno! Je to tam!

0: či je to len ignorant všeobecno-obecno záhradný, alebo, alebo naozaj...
1: Áno.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ja neverím, to je hlas môjho kolegu.
1: Áno, a toto je hlas môjho kolegu.
0: Ty si spomínaš?
1: No niečo sa mi marí, niečo.
0: No?
1: Niečo sa mi marí, že tento hlas je mi povedomý.
0: Áno, Oli, rozpomen si, Oliver, to som ja, ja som tvoj kamarát, tvoj... Je to teraz na teba veľa, ja viem, ty si bol viac ako týždeň doma, ty trpíš Alzheimerovou chorobou a to je v poriadku. Oli, my na to prídeme, dobre, spoločne?
2: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
3: S Oliverom a Samom.
2: Alebo kedykoľvek v appke Rio.
4: Chladnička beží.
3: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
3: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
5: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank. Here we go.
6: Hudba na maximum a samozvaný.
7: Hudba na maximum na Európe 2.
6: Európa 2.
2: Európa.
8: OK, 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a mám to teda aj ja jeden zvuk, ktorý viem napodobniť. Od vás by som chcel, aby ste ohodnotili, ako dobre tento zvuk dokážem napodobniť, ale nechajte ma najskôr uviesť vás do deja. Totižto predstavte si scénu z akčného filmu. Jeden japonský bojovník sa stretáva na vrchole hory s druhým japonským bojovníkom. Pozerajú sa do očí a vedia, že o malú chvíľu nastane niečo, čo budú druhý možno ešte ďaleko potom vnímať ako historický boj, ako boj tisíc ročia. A tak sa boj začína. Predstavte si, ako títo dvaja bojovníci spolu bojujú.

a to je všetko, dámy a páni. Toto mali byť zvuky akčného súboja v akčnom filme. Povedzte mi, či ste si to dokázali tak akože dobre predstaviť. Kto vyhral, mi dajte určite vedieť a ohodnote tento môj talent od 1 do 10. Ďakujem veľmi pekne.

0: To ma vôbec nezaujímalo, lebo mňa zaujíma, čo hovoríte na môj akčný film. Zvukové efekty z akčného filmu, ktoré som tu pred chvíľou predviedol. Anton mi napísal, že zvukové efekty top, Samko, bol som vcucnutý do deja. Myslím, že vyhral japonský bojovník, aj keď nie som si istý. Možno keby si to ešte raz opakoval, vedeli by poslucháči lepšie. Môžeme sa dohodnúť tak, že krátko pred 11:30 dáme ukončenie tohto epického boja, OK?
1: Počasie.
0: A ideme sa pozrieť zatiaľ na dnešné počasie, ktoré je oblačné až zamračené. A od západu bude postupne zmenšovať sa táto oblačnosť. Výnimočne teda rátajte dnes aj so slabými zrážkami, ale denná teplota bude od 22 stupňov na severe po 32 stupňov na juhu.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100. Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty o 11:45. Poďme na nehody, tie čerstvé. Hlásite v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova v smere na Zlaté Piesky, tam sa zrazili dve osobné autá. Ďalej na D1, kde je v tuneli Branisko v smere do Prešova odstavené osobné auto a tunel je v tomto smere uzatvorený, obchádzka vedie po starej ceste. A nehodu hlásite aj v Košiciach a Šaci v smere do Čečejoviec, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. V kolone čakáte 15 minút na výjazde do Krasnian zo Žiliny. Cestári pracujú na výjazde zo Serede do Šintavy, tam sa zdržíte kvôli tomu približne pol hodinu. No a poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať pred Nitrou v smere z Čakajoviec, na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Beladíc, pred Hokovcami v smere z Horných Semeroviec, na D1 za Levočou v smere do Spišského Štvrtka a v Ľubotine obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo, na Európou 2.

0: Toto je Swedish House Mafia a Licky Lee. Happiness is so sad. A keďže vás bavil môj zvuk z akčných filmov, tak som sa rozhodol, že tento súboj ukončím. Ale samozrejme, priviedol som si aj sparring partnera. Chris. Ahoj, Chris.
1: Ja už otváram šable.
0: On už otvára šable, totižto pred malou chvíľou som napodobňoval akčné zvuky z filmu, keď sa dvaja bijú. Predstavujem si to tak, že sú to proste dvaja japonskí bojovníci. A keďže chcete rozuzlenie tohto príbehu, ako to dopadlo a kto vyhral, tak ja budem teda Link a ty budeš...
1: Čo?
0: Pong.
1: Pong,
0: napríklad.
1: Dobre.
0: Hej?
1: Link Pong.
0: Dobre. Boj sa začína.
1: Fuzroda.
0: Hejá! Tak teraz kto vyhral?
1: No kámo, akože jednoznačne ja. O tomto sa nemusím ani baviť, ja som použil dokonca japonské zaklinadla nejaké, takže...
0: Tak to ma asi úplne odrovnalo. Kto vyhral tento súboj, teda asi už vieme. Kto ale vyhrá 136 tisíc, oplatí sa naladiť sa? To je otázka.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj život na bohatší.
0: Totižto už máte iba víkend na to, aby ste si poslali SMS-ku na číslo 7779 s textom E2 a čakali, že v pondelok po 15. vám zazvoní telefón. Chris, čo by si robil so 136 tisícami?
1: No, išiel by som s tebou určite do Prahy na ďalší víkend.
0: Aha, okej, okay. Jaže do Japonska, aby sme sa naučili tieto
1: ináč,
0: bojové chmaty.
1: Ale ináč počúvaj, vôbec toto nezlý nápad, kúpil by som si riadnu katanu. A potom môžeme vlastne napodobniť to video, čo sme robili, že sme boli spolu proti sebe ako v Mortal Kombat.
0: Áno.
1: Tak by sme si kúpili tie katany a šli by sme do Japonska.
0: Ja úplne súhlasím, pretože za 136 tisíc dá naozaj precestovať celý svet. A čo je veľmi dôležité povedať, je to, že vám v pondelok 7. septembra netreba absolútne žiadne heslo. Stačí iba zdvihnúť telefón do 10 sekúnd a ozvať sa akokoľvek. A ja by som veľmi ocenil, Chris, keby sa niekto ozval takto.
1: Áno, a to budeme potom vedieť, že vyhral vlastne vďaka nám, lebo teraz si poslal tú SMS-ku na naše číslo a vďaka tomu vyhral. Čiže keď zodvihne, tak...
0: OK, všetci, čo teraz počúvate Európu 2, posielať SMS-ku na 7779 s textom E2 a v pondelok, keď vám po 15. zazvoní telefón, viete, čo máte robiť.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Colors, Mad World z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 12. hodinou. A čo iné mi ostáva v tento krásny čas, ako zaželať vám dobrú chuť a samozrejme aj krásny víkend, po ktorom sa budeme určite počuť opäť v pondelok od 9 do 12.
1: Ahoj!
2: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
3: Sobota.
2: Víkend.
3: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac iba na Európe 2.
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Na obed
9: hudba na maximum bez kecov.
8: Na Európe 2.

0: All around the world. Si ready? Si ready? Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG. A to nasí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
2: Hudba na maximum. Na maximum.
3: Európa 2.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Daj si na obed hudbu na maximum.
3: Jeden bang.

0: maximum.
1: Áno?
2: Prosti.
1: Aký? Kto, čo bolo posledné slovo?
2: Sprostý.
1: Sprostý! Áno!

0: je to len ignorant všeobecno-obecno záhradný, alebo naozaj...
1: Áno.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ja neverím, to je hlas môjho kolegu.
1: Áno, a toto je hlas môjho kolegu.
0: Ty si spomínaš?
1: No niečo sa mi marí, niečo.
0: No?
1: Niečo sa mi marí, že tento hlas je mi povedomý.
0: Áno, Oli, rozpomen si, Oliver, to som ja, ja som tvoj kamarát, tvoj... Je to teraz na teba veľa, ja viem, ty si bol viac ako týždeň doma, ty trpíš Alzheimerovou chorobou a to je v poriadku. Oli, my na to prídeme, dobré spoločnosť?
2: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
3: S Oliverom a Samom.
2: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Bekimovo horúce kreslo.
4: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo a dnes si do ňo sadol včelár Martin Blažo a.k.a. Trudo. Včelár, dobre som povedal?
5: Správne, lebo niektorí hovoria, že včeliar, ale je to včelár.
4: No ja som sa teraz od teba dozvedel, že ty bývaš kúsok odo mňa, ty si Horné Orešany?
5: Áno.
4: No ja som Pezinok, to je... Čo, 20 kilometrov?
5: No, dajme to.
4: Tam sa rozpráva tvrdo, aj u nás sa rozpráva tvrdo, takže my sa chceme hneď dopredu ospravedlniť slovenčinárkam, všetkým, že keby sme náhodou povedali úľ a nie úľ, tak je to preto, odkiaľ pochádzame. Iba kvôli tomu. Presne. Dobre som povedal?
5: Presne si to povedal úplne správne.
4: Ty si mi na začiatku povedal, že ťa ľudia upozorňujú teda na
5: áno,
4: toto.
5: Áno, že ako si môžem ja dovoliť robiť videá na internet a tak, a neovládam spisovnú slovenčinu, ja veľmi často používam to slovo úľ, hlavne v tej, keď chytím takú tú vášeň, že rozprávam,
4: jasne,
5: tak poviem, že úľ a nedostávam bomby. Je to úľ. Ľudia, je to úľ.
4: Úľ. Ale tak podľa mňa tá profesorka alebo učiteľka, ktorá ti to píše, aj do slova plyn, dá plyn. Ona je tak premotivovaná.
5: Ja,
4: sú takí ľudia, sú takí. No, ako sa máš inak?
5: Dobre, teraz už končí tá sezóna včelárska. Viac menej už sa pripravujú včeli na zimu, takže už verím, že si troška oddychnem, lebo je to ako masaker. Tá starostlivosť počas tých mesiacov, týchto maj, jún, júl je veľmi veľká. A ja, že popri tom chodím stále do práce, rodinu máš, vieš, chceš byť tam, aby boli všetci spokojní, takže teraz si troška oddychnem aj ja.
4: Tak ale ono, hlavne robíš, čo ťa baví, nie? A to úplne nemá každý tú možnosť, ale si povedal, že chodíš do normálnej práce, tak čo robíš ešte v bežnom živote?
5: No chodím do normálnej v práce, na smeny.
4: Hej.
5: No. A popri tom, vieš, keď máš smenu, tak si snažíš plánovať to včelárenie, že teraz do obeda, teraz po obede, niekedy aj v noci, vieš. A to tak sklubovať, aby to bolo dobre bolo. Cez víkend byť aj doma, mám dlho malých krpcov.
4: Aha, jak starých?
5: Artur bude mať 6 rokov a Klára bude mať teraz 3 roky.
4: 3, tak máme rovnako, ja mám malo mať moja 3. Nádhera, že tie decka.
5: To je neskutočné. To si čakal, že keď si nemal deti, že keď budeš mať dieťa, že ak sa ti zmení ten život?
4: Určite, ja by som to... Určite sa, vždy som vedel, že bude nejaká zmena, ale nikdy by som nepovedal, že až takáto, ale hodnotím to veľmi pozitívne, ale na druhej strane som zistil, že čo je naozaj reálny strach. Asi aj ty.
5: No jasne.
4: Je to zaujímavé. No ale vlastne, takže... Sklbíš to a venuješ sa tým včelám. Takže...
5: Áno, môj plán je taký, že svojím veľmi silným a autentickým prístupom, jednoduchým, oslovovať čo najviac ľudí, ukazovať im, že aké je náročné to včelárenie a že to včelárstvo nie je len medlízať a dopracovať teraz k tomu, že už nebudem chodiť do tej práce, že sa budem k tomuto môcť venovať naplno.
4: U teba inak to prirovnanie, že to není medlízať, dáva úplne iný význam. Ja som sa vždycky včelár, inak na mňa by to ľudia nepovedali.
5: Môžeš byť aj teraz.
4: Myslíš?
5: No jasné. Môžeš dojsť mňa na včelnicu, adoptuj si včielky a môžeš chodiť pozerať.
4: Počkaj, k tomuto celému ešte prídeme, teda, lebo mňa to fascinuje. Ale začneme s tým, že ja som hovoril nejakým známym, že budem ťa mať v podcaste a nikdy by som nepovedal, že toľko ľudí bude o tebe vedieť. Naozaj, akože nie je vzlom, ale že toľko ľudí zaujímajú včely. Fakt, že poznalo ťa dosť veľa ľudí, ktorým som povedal, že tu budeš. Napríklad dneska vo fitku. Včera, keď som išiel z vystúpenia, hovoril som kamarátovi a ľudia o tebe vedeli. Sledovali ťa na TikTok. Máš TikTok?
5: Áno, všetky siete mám.
4: Hey.
5: Ja som už vlastne teraz tak skromne to poviem, ale neskromne, tak normálne to poviem. Som už teraz vlastne taký ten internetový najväčší československý včelár na všetkých sieťach.
4: Netreba byť skromný, inak niekedy no, treba proste
5: treba
4: povedať.
5: Povedať
4: ne, jasné. Jasné, máš koľko, 70 tisíc? Tak nejak 60?
5: Hej, na Instagrame áno, no. A potom na tých ostatných sieťach tiež podobne.
4: No tak, vidíš. A to chceš dotiahnuť?
5: Ja chcem byť, môj sen chceš počuť?
4: No jasné.
5: Tak ja chcem byť najväčší včelár na Slovensku. Chcem byť taký, že každý bude o mne vedieť, že každý bude chcieť moje produkty, že každý vlastne tým, ako to ukazujem, aj tie úspechy a neúspechy, že každého vlastne presvedčím a každý bude chcieť vyskúšať ten produkt odo mňa, priniesť nové produkty, staré produkty prinášať inak.
4: Mne by úplne stačilo, keby si mi aspoň nejaký produkt priniesol.
5: Ja som ti priniesol.
4: Vážne?
5: Jasné.
4: To fakt myslíš?
5: Áno.
4: Počkaj, teraz mám úplne iný názor na teba, lebo ja som ťa zbadal s prázdnymi rukami a hovorím si,
5: Ja mňa toto aj nadávajú, to moje okolie, ja strašne veľa rozdávam.
4: To je super vlastnosť, počujem, a to sa ti vráti? Ver
5: ja
4: mi.
5: Tak ja verím, že...
4: Ver mi.
5: Vieš, ja aj vieš, čo robím, že keď si niekto niečo do mňa objedná, to testujem ľudí, vieš, niekto si niečo do mňa objedná, tak vlastne ku každej tej objednávke dávam darček zadarmo. Uh-huh. Ale niekedy tam dám, že viacej toho, alebo niečo navyše. A typni si, koľko ľudí sa ti ozve.
4: Nikto. Slovač.
5: Možno jeden sa mi ozval, dobrá by som... Vieš, že nikto sa ti neozve. Vieš, ale keby si tam väčšia nedal, tak bum.
4: Skúsim dať trošička pod odmerku toho medu a uvidíš, ak sa ti rýchlo ozve.
5: Áno, to však polišli.
4: Tak ja ti poviem takto, že už budeš mať teraz nového odberateľa, budem ním ja.

0: Keď ste fanúšikom medu, počúvajte tento podcast, lebo môj dnešným hosťom je majster medár a jeho meno je Trúdo. Milujem med inak, ja mám rád med. Ale túto kolega vedľa mňa sa pýtal, že čo je vzadu, že ako mám spotrebu za rok. Nemám to úplne zmerané, že koľko ročne zjem medu, ale ty to budeš mať podľa mňa zmerané a u teba to je, aké množstvo medu skonzumuješ?
1: Vieš čo, každý si myslí, že tí včelári majú podľa mňa obrovskú spotrebu medu, ale ako za seba, keď hovorím, tak ja takú veľkú spotrebu medu nemám. Tak chcem to ani povedať, ako maličko, vieš. Ja vlastne stále viedám z tých úrov, vieš, tam si odrežem.
0: Vlastne ty si niečo tak ako kuchári, podľa mňa. Vieš, on tiež pripravuje jedlo, lúpne niečo do seba.
1: Že nie je to také, ale veľmi veľa ochutnávam, veľmi veľa teraz sa snažím vlastne propagovať ochutené medy. Chcem ich im priniesť, že vlastne nejaký nový pohľad, že môže byť med, ktorý môže byť s ovocím, malinový, potom metový. A to sú také chute, že ťa to prekvapí. Je to vypastovaný med, natieraš ho, vieš, krpcom je to dobre, natreš to, vieš, že netečie to. A vlastne skúšať všelijaké tie formy. Nové nápoje, kozmetiky robím, také, že vlastne prišlo mi, ešte to ti dopoviem, že prišlo ti správa z laboratória, že to, tá kozmetika, ktorú si vyrobil, môžeš ju jesť, chápeš?
0: Že to je mýdlo, umieš gule a zješ. Ale áno, akože...
1: No sme teraz tu takom slušnejšom prostredí, tak áno.
0: Strandujem, je to skvelé, že človek dokáže toto robiť. Ja som samozrejme strandoval, ale ja som chcel povedať, že mal som tinktúru. Ja som mal problém s aftami v určitom období a dával som to na to a veľmi to pomohlo.
1: Jasné.
0: Takže vyrábaš aj takéto veci.
1: Jasné. Všetko, čo ťa napadne. Ale vieš čo, ja chcem vlastne tých včelárov, aby sme tak držali spolu. To je môj najväčší cieľ, že ty keď sa pozrieš na tie všetky možné skupiny, tak oni to sa tam bojuje medzi sebou. Tento robí najlepšie, ty to robíš zle. Že vlastne, že prečo sa to tak nie je, že dobre sme včelári, držíme spolu, nemáme každý rovnaký prístup, tú starostlivosť o včielky. Nemusíme to robiť všetci rovnako, ale ide nám na konci o to isté, o tú vášeň, o tú lásku k včelám a o to, aby tí včely prežili.
0: To je jak sranda, že tá láska k včelám, že ako sa to k tebe úplne takto, že dostalo?
1: Vieš čo, ja som sa bál včiel, lebo ja som bol malý, šiel som na bicykli okolo Slnečnicového pola a dobodali ma brutálnym spôsobom, takže mal som z toho strach. Takže tam som mal už taký blok, ale ja som vlastne vždycky od malička už brigádoval, chcel som proste niečo viac mať a mať sa lepšie a tak som roznašal ako prvé katolické noviny. 6 korún stali, vieš, to si chodil.
0: Ja si pamätáš, dobre.
1: Čak, ale ja si pamätám. Vieš, a 6 korún stali, tak som chodil vlastne tým ľuďom, ktorí to mali objednané, tak som prišiel, zazvonil si a teraz vyšiel, dal ti 6 korún, čakal si, že ti dá 7. Keď ti dal 10, tak fú, vieš.
0: Zarobené.
1: No a chodil som k tomu jednomu včelárovi. A on vždycky bol pri včelách. Tam je pri včelách, mi povedala, to on ti dá, tá jeho žena. Takže aj tak som tam vždycky musel ísť úplne zosraný, vieš. A tam som chodil, tak som pozeral, vieš, pozeral som a vždycky som sa niečo spýtal, mi vždycky čo ukázal a tam asi prebehla tá prvá iskra. Ale nebolo to tak, že ja som mu povedal, že chcem byť včelár. Že to bolo taká súhra, že on sa ma to spýtal, že ty nechceš byť včelár, že pýtaš sa ma dobré veci.
0: Ale tak očividne, presne som išiel povedať, že asi sa dobre pýtal.
1: Lebo napríklad teraz aj strašne veľa ľudí mi píše, že vlastne som ich ako inšpiroval k tými včelkami a tak, teším sa z toho, ale nepáči sa mi tá jedna otázka, ktorá je vlastne úplne na začiatku. Koľko máš z toho medu? To keď sa ma ty spýtaš a chceš byť včelár, nájde rozklbať.
0: Akože finančne.
1: Že nie, že koľko on bude mať z toho medu. Že vlastne, mne sa to nepáči. Ako je to prirodzená otázka, áno, že koľko mám z toho medu. Ale ja stále hovorím, že vlastne o včielky sa starám nie pre med. Ja neznášam to vytáčanie medu, to vyťahovanie, ma to vytáča. Ja to nemám to rád. Ja mám rád len to pozeranie, vieš, slúka, pekné, túto všetko. Taký problém, poriešime, túto vytvoríme novú rodinku, toto preliečime. Vieš, tak toto mám rád, takúto starostlivosť. Nemám rád to vyťahovanie. Ale samozrejme, keďže ja už mám na tú firmu, je to firma, takže musí to nejako fungovať. Aj tie včielky musia nejako fungovať, takže to všetko robím a keď medu menej, tak samozrejme, že som z toho smutný. Ja mám vlastne ten problém, že o ten môj med je stále ako veľký, obrovský záujem aj teraz už, že vlastne takmer všetko vypredaný. Mám niečo odložené na Vianoce.
0: Ale asi dobrý problém.
1: No nie je to dobrý problém, je to aj takto.
0: A vieš.
1: Na mňa sa ako keby stále tlačí, že vlastne, že aby som nikde zohnal med a aby som ho predával, vieš, ale ja to robiť nebudem. Ja tu vlastne každému hovorím o tej kvalite, tam machrujem, ukazujem, vieš, že toto máš dobre spravený, toto nemáš dobre, toto je taký a onaký, že vlastne strašne veľmi mi na tom záleží.
0: Kamo,
1: cítiš to sa
0: teraz som tešil povedať, že na teba sa človek pozrie ti do očí a normálne, že ale ja vidím reálne, že ty s tým extrémne žiješ, fakt ako teraz.
1: Ale ja si myslím, že to je strašne, dobrá vec odo mňa, ale tak to je, proste to by si mal cítiť hocikoho, keď ti niekto ide predávať, ja neviem, hocičo.
0: Je to veľmi dobrá vec od teba, ale všímaš asi svoje okolie, aj veľa ľudí. Dnešná doba je taká, že niekomu sa začne dariť a vie to robiť v malom super, ale vidí vidinu peňazí, tak začne proste...
1: Áno, ja dostávam bomby kámo stále.
0: No, a už to potom stráca tú kvalitu a stráca sa...
1: Nie, toto všetko... mi naráža, že budem to robiť vo väčšom a nebude to tak kvalitné? To myslíš?
0: No, môže byť, nie?
1: Teda, to by sme sa museli baviť o obrovských množstvách, ale nie. Bekim na Európe 2.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
5: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: Toto je štátce Európa 2, Bekim ho horúce kreslo a dnes budeme rozprávať o včelách ako moc úsilovné. Mojím dnešným hosťom je Trúdo. V prírode trúd je v podstate chlap.
1: Áno.
0: Jediná jeho úloha je vlastne sex a potom umre. Je to pravda?
1: Áno.
0: A akože chudačisko ten trúd, ne? On vie, čo v živote čaká?
1: No, on si to asi neuvedomuje, podľa mňa si to neuvedomí, že pri tom zomiera, že tí pudy sú silnejšie. Alebo keď si to uvedomí, tak tí pudy sú silnejšie.
0: No a tie včely vedia, že on si s nimi to je jeho posledný pich?
1: Nie, podľa mňa to nikto nevie.
0: To je nejak hrozné.
1: Neviem ti to takto povieš, ty ma teraz pýtaš strašne hlboko.
0: A ty mu to nevieš nejak dohovoriť?
1: Ale nie, počuj, on je veľmi... Však ja som trudo.
0: No ja akože k tomu prídem. Že...
1: Ale ešte som neozoval.
0: Ale možno
1: som nemal samičku. Mačka, mal som, som povedal na začiatku.
0: Vieš.
1: Som povedal na začiatku. Dobre. Je to veľmi zaujímavé, že ten trud, že... On tam v tom uli nemá nejakú špecifickú väčšiu funkciu. On tam nejako pomáha vyrovnávať teplotu v uli a potom vlastne čaká na to, že povieme to tak laicky, že zacíti, že sa vonku chcú páriť královné, áno. Je to vo väčšine iba v jednom období, že netrvá to nejako dlho, väčšinou to trvá, keď to tak skrátime, mesiac, možno niečo viac.
0: Počkej, mesiac sa pári?
1: Je čím, tá šanca, mesiac? Že by sa tak. Mohol páriť. Uh-huh. A to nemá vyhraté, lebo on ich tam môže byť niekoľko tisíc, áno? A oni vyletia von, zistia, že sa ide páriť. Teda královna chce sa, tak oni bojujú ešte medzi sebou, že kto k nej prvý príde, vieš?
0: No tak, ale úspech u toho trúda je ten...
1: Že sa spári,
0: ale podľa mňa, z môjho hľadiska, lepšie dopadne ten, ktorý sa nespári.
1: No tak,
0: ten prežije.
1: Dajme tomu, že sa nespáriš, zostaneš tomu uli a na zimu, keďže už nie si potrebný, tak ťa chytia a vyhodia ťa von a umre od hladu.
0: Takže vlastne tam není na výber.
1: Tam
0: si buď zatrtkáš a prežiješ, teda neprežiješ.
1: Čak môžem sa ťa spýtať, takú otázku som dostal, že čo by si chcel byť, včela, trúda alebo královna v tom uli? Čo by si chcel byť?
0: Kráľovna.
1: No sa jasné, že žiješ na dlhšie.
0: Vieš. A počúaj, dobrá, keď je tá kráľovna, že už dlho tam, ju vedia nejak povedať si, že dobre, ty už nebudeš kráľovna.
1: Včeli ju dokážu vymeniť.
0: A na základe čo ju vymenia? Vieš, že už je tam dlho, alebo je nezodpovedná, alebo...
1: Môže byť chorá, nemusí byť tak výkonná, že nekladie toľko vajíčok, vieš, takže oni môžu, alebo niečo na ňu môže vadiť a normálne ti ju vymenia. Začnú vychovávať novú kráľovnú a starú, šmiknú dole.
0: Fascinujúce, že čo dokážu, ako včely dokážu rozmýšľať?
1: Ono to je veľký superorganizmus, ktorý, a to sa aj vlastne niektorým včelárom nepáčilo, že nie je tam, tá kráľovna nie je tam kráľovna taká, že ja som tu kráľovna, ako my poznáme a ti tu rozkazujem, ale že celé to riadi to včelstvo ako superorganizmus, vieš, že ono rozhoduje o tom, že kedy sa to
0: vymení,
1: kedy, či pôjdeme meniť tú kráľovnu, rozhoduje o tom, že či sa budeme rojiť a vychováme novú kráľovnu. Ono rozhoduje, že či to kráľovnu nejakým spôsobom obmedzia. Oni ju krmia. Vieš, oni o tom rozhodujú.
0: Keď rozprávame o včelstve, aký obnos včiel je už včelstvo? Že dve o tom rozhodujú, alebo musí ich byť 20, alebo koľko ich musí byť?
1: Takú otázku som ešte nikdy nedostal.
0: Ale dobrá, čo? Ja ti hovorím, že ja som celý včelár.
1: Tak brutálne. No, to, neviem, že aké množstvo včiel tam musí byť, aby si to mohol nazvať, že je to včelstvo, ale ja skôr tým tak premýšľam, že koľko včiel tam musí byť, aby to dokázalo žiť, aby to dokázalo ako fungovať.
0: Koľko?
1: Čiže dokáže tam byť včeli aj na jednom rámiku, ja neviem, koľko ich tam môže byť, 500, vieš, a môže byť aj maličkom oplodnáčiku, kde sa ti len tá kráľovna oplodne, tam môže byť žufanka alebo hrs včiel, tam môže byť 100 včiel, aj tu je maličké včelstvo. Ale za normálnych okolností silné kmenové včelstvo v tej špičke v máji má 70 tisíc včiel.
0: Počkaj, to ty tam máš koľko včiel tým pádom?
1: No, keď tam mám 100 úlov krát 70 tisíc.
0: Nie.
1: A zabije ťa tak 100-200 podľa toho, aký si veľký chlap. Takže je to život ohrozujúce.
0: Počkaj, dobre, takže tebe nepadne nikto nič vykradnúť.
1: No, však úle kradnú včelári. Nekradnú včelári.
0: Existuje takáto rivalita medzi vami?
1: No, nie je to rivalita, sú takéto prípady, že vlastne niečo také deje, že bežný človek ti to nepríde. Ale ako stále riešim, aj to som ti hovoril, že chcem mať taký ten normálny ľudský prístup. Vieš, že aj keď mám tie včely u seba v tej dedine, na tom jednom mieste, tak aj čo sú susedia, tak snažím sa byť normálny prístup. Dať im zadarmo ten med. Vypočuť, keď ona mi povie, že má nejaký problém, do misky psíkovi chodia včielky piť vodu. Veš? A hoci aké také, ujo mi hovorí, strašne hučia tie včely. Strašne bzučia. Veš? Tam sa akurát párilo. Strašne veľa matiek, tam tí trúdy, to ide, to je bombarda. Veš, ide ten trúd.
0: Proste, to je starý trúd.
1: Takže snažím sa vlastne s každým vychádzať. Niekto ma zavolá, že má roj včiel v záhrade. Nemusí to byť prioritne odo mňa včeli, ale mám ich tam najviac, tak teoreticky môže, tak prídem, vysvetlím, medík dám, oni sú väčšinou vyplašení, tí ľudia strach majú, vieš, tak im povieš, že teta, ale viete, že včielky sadnú do zahrady iba dobrým ľuďom.
2: Aj to stačí. Bekim na Európe 2. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: bude sladké. Mojím dnešným hostom je človek, ktorý je usilovný ako včela, jeho meno je Trudo.
1: Počujete ďalšiu otázku. Teraz.
2: Musím sa vedaviť.
1: Kráľovna si spermie dokáže uchovať roky?
2: Áno, ona ich má, áno.
1: Takže ona vlastne v máji
2: ona sa raz
1: sa oplodnila.
2: No, ona má taký prelet, ono to väčšinou trvá tak týždeň, ona chodí, stále sa chodí oplodňovať s tými trudmi a vracia sa. A potom začína klas vajíčka, môže aj 5 rokov v kuse klasť.
1: Takže vlastne ona v máji...
2: Nemusíš sa prioritne zamerávať, že na máj, môže to byť aj v júni, ale najviac je to v máji. Takže áno. A ona dokáže napríklad...
1: A potom 5 rokov nemusí s nikým mať nič, ale stále...
2: Stále. A si zober, že ešte také srandu, že vlastne tie vajíčka, ktoré kladie, tak to sú teda oplodnené vajíčka a z nich sa rodia včely. Ale ona sa vie klásať neoplodnené vajíčka a z nich sa rodia trudy.
1: Wow.
2: Ona je ako brutálna. Kámo, to je taký svet. Extrémne fascinujúci.
1: Ja nejak na teba pozerám, no aj rozmýšľam, že si nepozeral nejaký dokument o včelách.
2: Božeš.
1: Raz ma štípla včela, ešte som chodil a som išiel na motorke a vehla mi pod rukav. Nehovoril som wow.
2: Tak je to extrémne taká narazová bole, že? Mm-hmm. Že vlastne aj teraz som bol na včelnice, natáčal som video a dostal som 3 do ucha. A ja, že... na mňa sa to už neprejavuje, že nejakým opuchom, ale stále je to, cítiš tú bolesť, to...
1: Ale teba asi veľa štípu včeli, ne?
2: Dosť, no.
1: A dobré, nebereš to osobne? Tak ty sa o ne staráš.
2: Nie.
1: Vieš, že dávaš im všetko a ona ťa proste poštípe.
2: A tak je veľa podnetov, že ktoré tie včeli vyprovokujú útoku. Ty tam prídeš, si spotený, smrdíš. Je to podnet útoku. Si navonávokovaný, voníš. Je to podnet útoku.
1: Ona má rada proste neutrál.
2: Fúka vietor, je to podnet útoku. Mm-hmm. Je zamračené, je to podnet útoku. Vieš, proste hocičo.
1: Ideš to je inak jak žena.
2: Ideš takto, ona lade letí a ona do teba narazí. Je to podnet prvnú k útoku. Chápeš? Že... Je to tak, no. Takže tak nebereš, že ja sa o nich starám, oni ma bodajú. Mm-hmm. Vieš, takže to tak k tomu patrí.
1: Sranda. Naozaj. Ja by som nadával. Nenadávaš vôbec, keď ťa poštípe?
2: No,
1: tak z chúti si nepovieš?
2: Tak, ja som učený chalán, tak si ponad zanadávam. Vieš, keď sa mi niečo nedarí, ale tak, vieš, keď už je toho veľa, že dostávam.
1: Počkaj, dokážeš, dajme tomu, že 21 alebo 22 rokov robíš so včelami. Dobre hovorím?
2: Áno.
1: Že zrazu sa nejak zmení ten zvuk, čo tam je, a že dajme tomu, že si povieš, že tak teraz sú nastraté podľa toho vzúčania, alebo teraz sú v pohode podľa toho vzúčania.
2: Hej, už mám také veci, že stačí, sa pozriem na niečo, alebo keď to otvorím ten bez toho, aby som niečo videl a už... Ale tak to máš vlastne s praxou, skúsenosťami, to má viacej včelárov, alebo jak prilietávajú včely na letáč, že vlastne ty už len vidíš. A ja už mám úplne zdegenerovaný, kámo. Ja idem niekde a ja počujem včely. A len sa otočím a vidím včelu, jak je tam na kvete, jak sú na strome. Vieš, keď lipy kvitnú, alebo tak, že proste ideš alebo pozeráš a vidíš, čo letí.
1: Jazdíš autom?
2: Mm-hmm.
1: A keď napríklad ideš autom a vnútri sa ocitne včela, ty si ten typ šoféra, ktorý otvorí okno, aby vyletela?
2: Jasné.
1: Alebo závere okno povie, jo, ako ešte sa tu mám.
2: Ja čakaj, otvorím okno.
1: Takže otvoríš okno, aby vyletela. Mm-hmm. Nezoznamuješ sa s ňou počas jazdy.
2: Nie. Ale som aj taký, že idem po chodníku a vidím, že čela je na zemi, tak ju dvihnem a snažím sa ho zohoriať a potom ju odletí. Takže som taký, že vieš, že...
1: Wow, takže včela, keď je na zemi, je asi nejak ranená, hej?
2: Môže byť skrehnutá. Niekto ti povie, že ona mohla byť chorá, že to nie je to, nie je to správne, čo máš robiť, že ona už možno má zomrieť, že prišiel jej čas, áno. Ale tak nevnímam. Ja idem a zoberiem ju. Snažím sa robiť proste také veci, že keď niečo ti včeli trápi, že aby som im proste pomohol. Vieš, že musíš to robiť, podľa mňa, keď to robíš srdcom, prejaví takéto, nie?
1: No počujem, a ty robíš to srdcom. Naozaj.
2: Ďakujem.
1: Fakt. Existuje medzi včelami niečo ako, že manželské ticho? Že sa pohádali?
2: Nie, oni spolu makajú za každé okolnosti, tam nie je, že mi sa nechce. Každá má svoju úlohu, každá vie, čo má robiť. Majú ale takú tú, nazvime to, že odvratenú stranu, ktorá mne sa nepáči, a to je jeden z bodov, čo sa mi nepáči na včelárstve.
1: Takže máme také niečo, čo
2: sú, že teraz je napríklad také obdobie, že už nič nekvitne, vieš, a už včelári krmia včely na zimu. A včely, keď zistia, že niekde sa nachádza nejaká slabšia rodinka, ktorá je menej početná a dokážu sa dostať do toho úla, tak oni ti vyzabíjajú ten úl, všetky tie včely a vykradnú ten úl. Že sú schopné rabovania, veš, to sa mi napríklad nepáči na včelách, že sú schopné rabovania. Veš, to, tak to je taká jedna vec, čo sa mi to nepáči. Bekim na Európe 2.
3: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.

0: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Beky malo horúce kreslo a dnes si do ňoho sadol včelár Martin Blažo aka Trudo. Počkaj, ak by zmizli všetky včely od nás, úplne, že koniec včelám, čo by sa stalo?
1: Je to taká veľká otázka, všetci vlastne stále o tom hovoria, že keď nebudú včely, nebude život. Nejako z dlhodobého hľadiska sú určite áno, že postupne by sme akože nezomreli, že teraz jeden deň nie sú včely a všetko by zomrelo, ale bolo by to na seba naviazané. Vieš, neboli by tie plody, zvieratá by nemali čo jesť, blablabla, ďalej. Ale ja verím, že úplne by sme asi nezomreli, že v tej dnešnej dobe. Vieš, sú aj iné spôsoby opeľovania. Včela je síce ten najväčší opeľovač, že sú rôzne zdroje, ktoré tvrdia, že aké veľké množstvo opeľuje, tak keď to tak zaokrúhlime, 75% všetkého opeľuje včela. Ostatné proste opeľujú iní opeľovači. Opeliť sa dá aj vetrom a vodou, vieš. Ale neviem ti to takto povedať. Ja si neviem, že keby sme sa možno dali do nejakého vzorca niekomu vypočítať, že určite z dlhodobého hľadiska by to bol ako extrémny problém a že veľa ľudí by na to zomrelo hladom pravdepodobne. No. Ale ty asi ty najbohatší nie, no.
0: Počkaj, je niečo, čo podľa teba ľudia nevedia o včelách a chcel by si im to povedať? Nejaká zaujímavosť? Lebo pre mňa bolo extrémne zaujímavé, že pichne a končí.
1: To si nevedel? No a tak to môžem povýšiť, že ale keď pichne a končí, tak ešte nekončí. Týždeň no. Žije.
0: Tak to nie je také strašné.
1: No a potom zomrie.
0: Ale ten týždeň vie povedať kamarátom, že dobre bolo.
1: Robili vlastne pokusy, že keď včela ten bodla a odtrhla si to žihadlo a vytrhla si to, tak niektoré včely dokázali prežiť ešte týždeň a normálne pracovali a potom až zomreli. Ale keď bodne, vlastne, alebo keď teba bodne, tak ty máš ten reflex, si chytí to miesto. Mm-hmm. Vieš, ona ťa nebodne, že väčšinu, že bodne a hned ide preč, že ona tam ešte sa snaží dostať odtiaľ to žihadlo a ty spravíš a ju zabiješ. Čiže aj mne sa to stáva vlastne, že keď dostanem do tváre alebo do ucha, alebo tak, alebo niekde a chytím sa tam, vieš, tak ju hneď vlastne zapučíš.
0: A ty sa jak cítiš potom ako Trudo, že máš takú prezivku?
1: Ja sa cítim veľmi dobre.
0: Na tebe to je inak extrémne vidieť, kamoško.
1: Ja sa cítim akože úplne super. Ja si to užívam. Ja si to užívam.
0: Ne, ty si to užívaš. Tebe hraje Kali pri tom, ale...
1: Nie, vieš čo? Ja som takýto nebol. Ja som bol frustrovaný.
0: A čo tam?
1: Demotivovaný.
0: Čo ťa zmenilo?
1: Ľudia ma nakopli.
0: Ľudia v akom slova zmysle myslíš, že ja ťa podporovali v tom, čo robíš?
1: Ja som mal také jedno obdobie, neviem, kedy to bolo, asi proste, a už som bol taký dosť toho frustrovaný z tých včiel, veš, stále si to len robil, stále si chodil do tej roboty s tú rodinu, že ako, máš ako ťa podporuje, ale ty vidíš, že to sere, veš, ako, určite to trocha sere, veš, ale podporuje ťa v tom a tak a to ani nechodíš nikam, veš, proste stále ty včeli, veš, proste už som bol taký frustrovaný a potom hovorím, tak tu makám, fakt makám tu a sa mi stalo, že jednu zimu mi proste zomrelo veľké množstvo včiel. A mnohým čelárom proste, že úplne všetko a mne tam vtedy duším zomrelo. 16 rodín mi zomrelo. Mm-hmm. Veš, a ja úplne, že ty vole, že to sa není možné. Veš, tak začal ten rok, tak začal som to obnovovať a keď to obnovuješ, tak to robíš na úkor tých, čo ti prežili a nemôže si dovoliť zobrať im už ani žiadny med, takže to bol taký úplne akože slabý, hluchý rok. Ja som nemal žiadny med v ten rok, ľudia mi písali, chceli med, vieš. A ja som ešte vtedy nebol až tak na tých sieťach aktívny, akože vôbec. No a ja som začal, že takto kašľujem, ja tam sa ukážem, čo poviem, vieš, je mi to jedno. Vieš, začal som povedať live video, 600-700 ľudí naživo pozeralo, ako pozeral, včeli, čo ti hrabe, že kam, že čo to je, vieš, pýtali sa, odlieval som sviečky, a ja som ani stránku nemal, vieš, že oni sa pýtali, kde to môžu kupovať, tak som zakladal živnosť, vieš, už stránku som robil, všetko som zisťoval a oni mi vlastne, oni ma tlačili, kedy bude a chceme a to je super, a ty si super, a to je také úžasné a teraz zostávaš tú pozitivitu, to ma asi najviac nakoplo, ale ja sa vlastne teším z toho, že ma to, že v tej chvíli som sa akože, no tak neviem, tak koniec, tak nič, tak už je to hotovo.
0: Že tak si vlastne zotrval?
1: Zotrval som, tak skúšime na niečo iné, poďme skúsiť toto. Pochopil som, že tým ľuďom sa to páči. Ja to robím pre obyčajného človeka. Ja celím na obyčajných ľudí, vieš, že proste, že aby úplnemu lajkovi som niečo dal.
0: Jasné.
1: Vieš, že to je môj cieľ.
0: Verím ti ho. Vážne ti hovorím. Veľmi si ma presvedčil a ľutujem, že môj sen stať sa včelárom takto skrachoval. Ale hovorí, že stále je šanca.
1: Ja, ale však môžeš byť, kámo. Však pozri, ty by si bol taký frajer na vozíku, keby si...
0: Počkaj, ale ja som oproti... Ja by som to mal dobre, počkaj, však ja bývam oproti daňovému úradu a sociálke.
1: No.
0: Na terasu, keď nadrbem extrémne veľa, vieš, a budú na mňa zlí, pošlem tam včeli. Maťko, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Držím ti palce, ochutná med, dám ti vedieť. Dajte vedieť, aký bol. A vy, milí poslucháči, nezabíjajte včely, ale keď náhodou opekáte, ak ja úplne náhodou, a máte tam melón, alebo štrúdlu, alebo hocičo sladké, a doje tam včela, a nie je to osa, tak sa postavte.
1: A odíte, alebo to prikryte.
0: Presne tak, žiadne ruku na ňu, a keď ju nájdete na chodníku, zobrať do rúk, zohriať a pustiť.
1: Hej, a nezabudnúť, že život včiel to nie je medlízať.
0: Presne tak, inak doslovne. Inak na tom chodníku to môže vyzerať, keď to zoberieš, že dáš k húbe, aké by si fajčil vajgel.
1: Áno.
0: V podstate. Majte sa pekne, užívajte víkend. Čaute.
1: Čau.

0: Bila, to znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 spoločne s Jankou. Dnes stále bez Shortyho začína On and On, Subfocus. A my môžeme ísť na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Výborná vec v našom playliste. No, cesty sú také piatkové, by som povedala. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta, ďalej v Pezinku na Bratislavskej za Teskom v smere do centra, ale aj na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1, tam sa zrazili dve osobné autá. Nehoda taktiež na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, ale aj na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane, tam sa zrazil motorkár s osobným autom. Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa asi hodinu. Poďme sa pozrieť aj na kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 20 minút sa zdržíte približne na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Máme tu ešte aj radary, tie sú na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilovy, ale aj v Hradišti obojsmerne, aj na D1 pri Liptovsko-Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na zajtrajšie víkendové počasie. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame lokálne prehánky, ale aj dážď. Nočná teplota 21 až 16 stupňov a denná teplota bude 23 až 28. Ak sa nachádzate v Žiline alebo na Spiši, tam vám bude o čosi chladnejšie, 18 až 23.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Máme takto 2 minútky po 14. Nenormálna jazda na Európe 2 spoločne s Jankou práve začína. Dnes som ešte stále, bohužiaľ, bez Shortyho, pretože Shorty si užíva team building už druhý deň. Zajtra ho čaká tretí deň. Ja som veľmi zvedavá na všetky jeho dojmy, ktoré si prinesie v pondelok do štúdia a s ktorými príde po tomto víkende. No to je tak, to je údel tých nových ľudí v práci, hej, v novej práci. No niekto to potiahnuť musí. Ale to vôbec nevadí, pretože ja som veľmi rada, že som tu takto v piatok s vami a samozrejme okrem verím, že výborných informácií aj skvelá hudba a už v najbližších minútach aj Vertigo. Ale zaznie aj obľúbená vec Michiko. Toto všetko vás čaká v najbližších minútach z Nenormálnej jazdy.

0: Michiko, DJ Goya, Jason Derulo v našom playliste 14.14, aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou. No a poďme sa v tomto momente pozrieť, že okrem toho, že je piatok, čo je to dnes za deň? No dnes máme 4. septembra, ani neviem ako, ale tak rýchlo prešiel ten prvý školský týždeň, že už máme, na jeho konci sme. No a dnes oslavuje meniny napríklad taká Rozália. Včera mal meniny Belo, nepoznala som ani jedného Bela, vďaka vám som jedného spoznala. A dnes oslavuje Rozália, taktiež nepoznám Rozáliu, takže ak si Rozália, daj mi o sebe určite vedieť, že existuje, že si tu s nami. No a dnes napríklad oslavuje narodeniny aj, dovolím si povedať, že moja asi najobľúbenejšia speváčka, Beyoncé. Určite ju predstavovať netreba, okrem toho, že je speváčka, textárka, herečka, tanečníčka, skrátka všetko v jednom, dnes oslavuje, prosím pekne, narodeniny. Takže pozdravujeme, prajeme všetko len to najlepšie. Určite nás počúva tuto aj vo výbornej veci spoločne s manželom Jay-Zim. No a dnes napríklad je aj Medzinárodný deň lenivých mám či makadamiových orieškov. Tak užite si dnes na maximum a my pokračujeme ďalej. Európa.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Nenormálna jazda na Európe 2.
5: Janka a Shorty na maximum.

0: Fine, Hugo, David Guetta, French Montana, 14.28, toto je nenormálna jazda na Európe 2 spoločne s Jankou a my sa o malú chvíľu pôjdeme opäť pozrieť aj na cesty.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme, práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Pol tretej a my sa ideme pozrieť na cesty. Nehodu dokumentujú na viazde do Senice z Dojča na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Prešova. Tu sa zrazili dve osobné autá, ale aj v Košiciach za Šacou v smere do centra. Kolóny hlásite na viazde do Hlohovca z D1, tu je zdržanie 20 minút a približne hodinu sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Máme tu ešte aj obmedzenie, to je na D2 za Stúpavou v smere do Bratislavy. Tu sa presúva kamión z dymiacou pneumatikou, tak dávajte si tam pozor. A ešte jeden radar, ten je na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Pozdravuje Janka z Európy 2. V tejto hodine hmkáme a hráme o merch, takže zostaňte s nami a uhádnite, čo som si dnes pre vás pripravila.
9: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
2: Na Európe 2.

0: Lipským. 14.51 aktuálny čas, vy stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a teraz je ten čas, kedy ideme hmkať.
1: To bude starý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak Cepar.
0: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Dnes som pre vás vybrala vec, ktorá pokojne môže byť piatkovou hymnou. A budem robiť všetko preto, aby aj bola piatkovou hymnou. Je to pieseň, v ktorej sa nespieva. Je to pieseň, ktorá je predurčená na hmkanie alebo vymyslenie si akýchkoľvek slov, aké vám napadnú, hej. Mne stačí len taký popevok, keď mi doručíte na náš WhatsApp 0905 030 090. A teraz je ten čas, kedy vám to zahmkám.

a takto ďalej. A tak ďalej a tak ďalej sa tam aj hmka. No ja verím, že jeden alebo jedna z vás už možno tuší, o čo ide. Už tuší, že čo som hmkala. A možno by aj chcelo, alebo chcela získať merch Európy 2, tak dajte nám vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090, že čo som dnes hmkala. A ja sa extrémne teším na ten moment a na tú chvíľu, keď si to pustíme v našom playliste a v našom éteri. A normálne ja vám vravím, ak ste teraz v autách, vám vybuchnú normálne tie palubovky, tie autorádia vyhodíte z okna a DJ EKG a Milan Lieskovský, akože budú len ticho závidieť, že neboli v tomto štúdiu, keď sa táto vec hrala, takže ešte raz a vy mi dajte vedieť na náš WhatsApp.

0: novinka v playliste Európy 2. 15. hodina práve odbyla, vy počúvate nenormálnu jazdu a v tomto momente sa ideme pozrieť na cesty, ale aj na počasie.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem všetkých na cesty, na piatkové cesty, kde je tam toho naozaj mnoho. Nehodu dokumentujú na výjazde do Senice z Dojča, ale aj na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora. Na krížovatke R1 sa zrazili dve osobné autá. Nehoda aj na výjazde z Dohnian do Mestečka, rátajte so zdržaním v oboch smeroch, ale aj na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Taktiež na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane, tu sa zrazil motorkár s osobným autom. Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa asi hodinu. Nehoda taktiež v Starých horách smere na Donovali, ale aj na viazde do Liskovej z Liptovskej Teplej. Kolóny hlásite na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc, na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, ale aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Ešte cestári, tí sú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Tu sa zdržíte 40 minút a odporúčate to obísť po starej ceste. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na víkendové počasie. Zajtra nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame len lokálne prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 16 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 23 až 28. A ak sa nachádzate v Žiline alebo na Spiši, tam bude o niečo chladnejšie, 18 až 23.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Janka z nenormálnej jazdy pozdravuje takto krátko po 15. V minulej hodinke sme hmkali, teda hmkala som ja, vy ste hádali a máme tu už správne odpovede, ale máme tu aj nesprávne odpovede, ktoré nemajú veľmi ďaleko od tej správnej. Hej, verím teda, že ste ma pochopili, že som zrozumiteľná a preto vám zahmkám takto do úška na piatok ešte raz a teším sa na to, keď si vyhodnotíme hmkanie, pretože normálne odpadnete. Brutálna vec, tak poďme na to. Nestačilo mi dých. To my astmatici viete, no my takto iba vieme pohumkať. No, takže máte jednu výhodu. V tejto pesničke je minimum slov, takže je úplne na vás, aké slova, aké citoslovcia, čokoľvek do toho dáte, čím kreatívnejšie, tým lepšie. 0905, 030, 090. Tam mi pošlite hlasovku a v najbližších minútach z nášho eteru aj Lost Frequencies in My Bones. Taktiež zaznie aj Adonis, Cherry on Your Cake. Let me be the cherry on your cake. Ten aktuálny a najčerstvejší diel Secret Stage ešte stále nájdete na našom webe europa2.sk alebo na YouTube, na Instagrame, tak choďte pozrieť, ak ste ešte nevideli.

0: Pink, stále novinka v našom playliste Adonis. 15.16, aktuálny čas, vy počúvate stále nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou. A v tomto momente vám poviem o tom, ako môžete už o pár dní, presne o 2 dní a 23 hodín, získať neuveriteľných 136 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Ja verím, že každý jeden, každá jedna z vás, ktorí nás počúvate, veľmi dobre viete, ako sa dajú získať tieto peniaze. Ale keby náhodou niekto teraz si prvýkrát zapol Európu 2 a hovorí si, ako ja môžem vyhrať tých 136 000 eur, no stačí si poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779 a v pondelok po 15. dvíha telefón so slovami akými len chcete, pretože my heslo v pondelok nemáme, takže jediná vaša podmienka je zdvihnúť ten telefón a povedať čokoľvek. Vy máte ešte 3 necelé dni na to, aby ste si pripravili, ako bude znieť vaša veta, ako bude znieť váš výkrik, keď zdvihnete telefón a potom vám Andrej z Miškovo oznámia, že ste bohači o 136 000 eur. Tak neváhajte dlho, pošlite si SMS-ku a v pondelok po 15. dvíhajte telefón.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
4: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
3: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
4: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Take Me Back, Kai Goes na Žeteru. 15.30, aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou. A viete, čo je dnes? Je piatok a víkend. Víkend patrí na Európe 2 aj brutálnym tanečným showkám v podaní našich rezidentov, našich DJ-ov, na ktoré sa môžete tešiť. No a samozrejme, o pár minút sa môžete tešiť aj na aktuálne informácie z ciest.
1: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na wait for it, Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Bila.
3: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa teraz spoločne pozrieť aj na situáciu na piatkových cestách. Nehodu dokumentujú za veľkým Folkmarom v smere do Košickej Belej. Tu sa zrazili 3 osobné autá. Ďalej máme nahlásené aj kolóny, tie sú na vjazde do Hlohovca z D1. Tam hlásite zdržanie 20 minút a rovnako je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tu sa však zdržíte hodinu. Cestári sú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Tu je zdržanie 40 minút. Odporúčate to obísť po starej ceste. Máme ešte obmedzenie, to je za Nemčicami v smere do Topolčian. Tam je na ceste spadnutý konár, dávajte si tu pozor. A radary tie ste nám nahlásili na výjazde do Dubovej z Modry, ale aj na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Ešte stále zdraví Janka z Európy 2. V tejto hodine sa pozrieme na tie najväčšie hity, ktoré v týchto dňoch uzreli svetlo sveta vo Fresh Vibe, tak zostaňte s nami.
1: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty
6: na Európe 2.

0: Je 15.50 o pár sekúnd. Aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou. A ako som vám sľubovala, tak aj plním. Tentokrát sa ideme pozrieť na tie najväčšie hity a na tie najväčšie novinky, ktoré uzreli v posledných dňoch svetlo sveta.
1: Fresh Vibe, Rádia Európa 2.
0: O slovenskej speváčke Adele asi úplne už hovoriť netreba. Je to hviezda, ktorá ovládla svetovú pop music a robí tak každý deň viac a viac. No a dnes vydala pár hodín dozadu svoj debutový album Prima. Názov tohto albumu je odvodený od baletného výrazu Prima Ballerina. A balet, ako iste vieme, je Adele veľmi blízky. Dlhé roky sa mu venovala a je to vidno aj vo videoklipoch, ktoré teda už uzreli svetlo sveta. A prvky tohto baletu sme videli aj v klipe, novúčičkom, čerstvom, voňavom klipe, ktorý uzrel svetlo sveta len 9 hodín späť k piesni Nicole Kidman. Určite by ste si ho mali pozrieť, pretože napriek tomu, že Adela má 22 rokov, tak vyzerá ženský, vie sa hýbať, vie sa tváriť. Naozaj tento klip vyzerá ako poriadny americký klip, naozaj svetovej popstar. No ale teda, klip som vám odprezentovala, určite si ho choďte pozrieť, ale song od Adely Nicole Kidman znie takto.

rúžovými vlasmi, ktoré v tomto klipe si dokonca aj ostrihá. Je to bývalá finalistka globálnej show Popstar Academy na Netflixe. No a na tomto albume Prima nájdeme 11 novúčičkých skladieb, ktoré vám určite tu na Európe 2 ešte naservírujeme. Takže novinka v dnešnej Fresh Vibe rubrike je Adela a Nicole Kidman.

0: Watch It Burn, Katy Perry, 16. hodina práve odbyla, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a ak ste ešte stále na cestách, prípadne v nejakej kolóne, tak pozrieme sa v tomto momente aj na cesty, ale aj na počasie, ktoré nás čaká zajtra.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Sú to také piatkové cesty, nepoviem, že nie, ale teda verím, že ste spoločne s nami, že ste z Európou 2, že sa vám to zvláda, o čosi jednoduchšie. Nehodu dokumentujú v Trenčíne na konci ulice Generála Svobodu v smere k Oby, ale aj na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1 sa zrazili dve osobné autá. Nehoda aj za Santovkou v smere do Levíc, v Brusne v smere do Nemeckej a na výjazde z Liptovského Mikuláša do Paučinej Lehoty. Kolóny hlásite na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc, tam je zdržanie 15 minút, 20 minút sa zdržíte na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy a taktiež 20 minút je to na viazde do Ružomberka z Hubovej. Máme nahlásený ešte aj mobilný radar, ten je v Lenartove, tam jazdí čierny Superb a radary ste nám nahlásili na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Budče a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 440.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra v sobotu čaká. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame lokálne prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 21 až 16 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 23 až 28. V Žiline a na Spiši bude chladnejšie 18 až 23.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Aj takto krátko po 16. pozdravujem z nenormálnej jazdy na Európe 2. V tejto hodinke si budeme vyhodnocovať hmkanie, takže ak by ste chceli merch Európy 2, ak viete, čo som hmkala, tak určite nám dajte vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090 a tí z vás, ktorí ste si nás zapli až teraz, tak pre vás jedno špeciálne hmkanie. Trošku vám dám nápovedu, je to pesnička, kde slova trošku absentujú, takže ja od vás chcem, aby ste to zaspievali, akokoľvek vám to príde, akokoľvek chcete, nechám to úplne na vás. No a zatiaľ, kým vy budete mne nahrávať hlasovku, čo som hmkala, a budete ju spievať samozrejme, tak ja vám budem hrať v najbližších minútach aj Beautiful Life. Ale taktiež sa môžete tešiť aj na novinku Self Aware. Toto všetko vás čaká v najbližších minútach na Európe 2.

0: Self-Aware, 16.15 aktuálny čas a my si ideme v tomto momente vyhodnotiť hmkanie.
1: To bude starý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak Cepar.
0: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Ja som vám sľubovala, že dnes do hmkania dám niečo, čo ak sa aktuálne nachádzate na piatkových cestách, v kolónach, vám verím, že zlepší náladu. Tak ideme si zahmkať ešte raz. A Ivka nám poslala správnu odpoveď.
3: Ahoj Janka, tu je Ivka. No tak som, čo si hmkala, je vlastne Dimitri Vegas Like Mike The Hum.
0: Je to tak? No a teraz si daj hlasnejší autorádio a nevyhadzuj ho z okna. Ako v každej správnej hmkacej súťaži sa tu aj hmká a poď!

šialená vec a verím, že ak ste v nejakej kolóne, ak ste v nejakej zápche, ak sa presúvate pokojne na druhý koniec Slovenska, že ste si aj vďaka tejto pesničke urobili možno menšiu party v aute. Takže dnešné hmkanie vyhráva Júka. Pozdravujem ju, odosielam merch a ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do dnešného hmkania. V pondelok budeme hmkať opäť a ešte trošku tejto nádhery. A všetci...

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
4: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
5: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
4: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
5: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho, a tá cena?
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
7: Metro vám prináša výpredaj až do výšky 71% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. Platí do výpredania zásob. A v akciovej cene kúpite aj chladené Metro Chef teliacie karé bez kosti, balenie približne 3,5 kg, cena za kilo 18,15 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. septembra alebo do výpredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
8: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Skyro, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Reality s vami Michal Palko.
9: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
10: Čo tak ísť na delfíny?
9: Do zoo?
10: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 km?
10: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
9: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.

0: Krem, H2O, letná vec v našom playliste, vec Tóno S a mnohí ďalší. Skvelá vec, sme veľmi radi, že je s nami a v našom playliste a že ste s nami aj vy. A počúval som, že mnohí z vás sú na cestách, tak poďme sa tam pozrieť.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco Kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa takto krátko po pol piatej pozrieť aj na cesty. Nehoda, ktorá bola na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane, je už odstránená. Ale nehody ďalej dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste v smere na Gagarinovú. Tu sa stala hromadná nehoda, rátate s kolónami, ale aj v Likavke v smere do Valaskej Dubovej. Jednu nehodu aktuálnu nám poslala aj Janka, ktorá sa aktuálne nachádza v Prešove.
6: V Prešove na ulici Sabinovskej v smere do mesta je čerstvá nehoda a začínajú sa tvoriť kolóny.
0: Ďakujeme krásne. Kolóny ďalej ste nám nahlásili aj vo zvolenie na hlavnom ťahu pod Pustým hradom v smere do centra. Tu sa zdržíte asi pol hodinu a cestári, tí sú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Tu taktiež pol hodinku si počkáte. Odporúčate nám to obísť po starej ceste, kde sa však taktiež zdržíte. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Janka z Európy 2 stále pozdravuje. V tejto hodine sa pozrieme na to, ako sa z mladej slovenskej futbalovej hviezdy doslova cez noc stala poriadna hviezda.
7: Na Európe 2.

Takto znie Adonis, ktorého sme mali možnosť mať aj v Secret Stage, a ktorý, ak si ešte nevideli, tak si pozrite na webe europa2.sk. No a v tomto momente sa z nenormálnej jazdy ideme pozrieť trošku opäť do futbalového sveta. Uplynulé majstrovstvá sveta vo futbale najmä na sociálnych sieťach priniesli a zviditeľnili takú hviezdu ako Erling Haaland. No avšak ten je teraz, obrazne povedané, minulosťou, pretože sociálne siete počas uplynulých dní žijú slovenským útočníkom bratislavského Slovana, ktorého sa rozhodol spraviť známym a zviditeľniť na celom svete známy to influencer El Scarso, ktorého sleduje na sociálnych sieťach viac ako 1 000 000 sledovateľov. A on si totižto pozrel všetkých futbalistov, ktorí budú súčasťou a sú súčasťou hlavnej fázy Ligy majstrov. Našiel toho najmenej známejšieho, toho, ktorý má najmenej followerov na Instagrame, a povedal svojim fanúšikom, že poďme z neho spraviť hviezdu, poďme ho spraviť známy. Adam Grigér mal ešte včera na svojom Instagrame 5 500 sledovateľov. Dnešným dňom je to 328 000 sledovateľov a Adam podľa mňa ani netušil, čo sa mu prihodilo za noc. Takže Adam, držíme palce, gratulujeme, a v podstate dostal sa na futbalovú mapu ešte predtým, ako táto hlavná fáza Ligy majstrov začala, teda najmä pre Slovan. Takže držíme palce a Scarso, ďakujeme aj tebe, že si Adama takto trošku posunul do sveta.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad, pár sekúnd pred 17. hodinou a my sa z nenormálnej jazdy vrátime aj pár hodín späť do ranej show Sketch Bros.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: Haló? Aký? Kto, čo bolo posledné slovo?
3: Sprostý.
2: Sprostý!

0: či je to len ignorant všeobecno-obecno záhradný, alebo, alebo naozaj...
1: Áno.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ja neverím, to je hlas môjho kolegu.
1: Áno, a toto je hlas môjho kolegu.
0: Ty si spomínaš?
1: No niečo sa mi marí, niečo.
0: No?
1: Niečo sa mi marí, že tento hlas je mi povedomý.
0: Áno, Oli, rozpomen si, Oliver, to som ja, ja som tvoj kamarát, tvoj... Je to teraz na teba veľa, ja viem, ty si bol viac ako týždeň doma, ty trpíš Alzheimerovou chorobou a to je v poriadku. Oli, my na to prídeme, dobre, spoločne?
2: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
3: S Oliverom a Samom.
2: Alebo kedykoľvek v apke Rejo.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Poďme sa teraz pozrieť aj na najčerstvejšie informácie z ciest. Nehoda, ktorá bola na R1 pred Žarnovicou smere z Novej Bane, je už odstránená. Nehodu ale dokumentujú na výjazde z Čadce do Rakovej, za Jablonovom nad Turňou v smere na Sorošku, ale aj v Prešove na Sabinovskej smere na Levočsku, v Ličartovciach v smere do Drienovskej Novej Vsi, na výjazde z Vranova na Topľov do Nižného Hrabovca, ale aj pred Petrovcami nad Laborcom v smere z Michalovi. Kolón je ako veľa. Na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc 20 minút. Rovnako sa zdržíte aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. 15 minút to máte na vjazde do Hlohovca z D1. Hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pol hodina to je približne vo zvolenie na hlavnom ťahu pod Pustým Hradom v smere do centra. Pol hodinka rovnako na vjazde do Ružomberka z Hubovej. A máme tu ešte aj cestárov Tisu na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Tu je zdržanie pol hodinu. Odporúčate to obísť po starej ceste, kde sa taktiež zdržíte. No a ešte radary na D1 pre Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom a na hlavnom ťahu pri Slovenskej Lubči v smere do Brusna. To je na teraz všetko. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Počasie.
5: Poďme sa pozrieť aj na predpoveď. Poďme sa pozrieť na predpoveď. Je veľa P na jednom mieste. A zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 17 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 23 až 28.
6: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
5: Ja sa v týchto rádiových vodách pohybujem už nejaký ten piatok, ale ja som si prvýkrát až teraz uvedomila, že koľko péčok sa skrýva v jednej predpovedi počasia, hej, tam keď sú ešte aj prehánky, prechodne, pršať bude, to akože... Ešte, že s péčkom nemám žiaden problém. No, v tejto hodinke samozrejme taktiež výborná hudba, budeme si hrať napríklad aj toto. Nico Santos, number one, ale zaznie aj Kali, Čistý a Jael, Dolce Vita. Že vám život ide tak, ako chcete. Ak vyhráte 136 000 eur v pondelok, pôjde ešte lepšie. O tom vám poviem už čoskoro.

0: to podmaza v tejto hudbe. V tom pozadí počujem takú, že mexickú telenovelu trošku, nie? Dolce Vita, Kali, Čistý, Jael, 17.14 je aktuálny čas, vypočúvate ešte stále nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou. No a my sa v tomto momente ideme opäť pozrieť na to, ako môžete vyhrať krásne peniažky.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Áno, totiž to už pondelok sa hrá o 136 tisíc eur v súťaži Oplatí sa naladiť sa. Je to historická najvyššia suma, ktorú sme tu kedy mali. A teda odovzdáme ju bez ohľadu na to, či poviete nejaké heslo alebo nepoviete, pretože vašou úlohou po 15. bude len zdvihnúť telefón s akýmikoľvek slovami. Vy máte víkend na to, aby ste si pripravili vetu alebo slovo, ktorým sa zapíšete do histórie tejto súťaže, pretože vyhrať 136 tisíc eur s tým, že poviete, ja neviem, čokoľvek vám v tej chvíli napadne, to bude naozaj historický moment. Preto, aby sme vám mohli zavolať, potrebujeme vaše číslo a to získame tak, že nám pošlete SMS v tvare 7 na číslo 7779 v tvare E2 a teda v pondelok po 15. hráme o krásnu sumu 136 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.

0: nášho Eteru 17.30. Vy počúvate stále nenormálnu jazdu na Európe 2 a my sa o malú chvíľu pozrieme na cesty, ale ešte predtým aj na to, ako môžete získať brutálny balík peňazí.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
4: A bez hesla!
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť takto minútku po pol šiestej aj na cesty. Aktuálna nehoda v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Hodžovo námestie a taktiež aktuálna nehoda na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca. Taktiež sa tu zdržíte. Nehody ďalej dokumentujú v Banskej Bystrici na konci Rudlovskej pri kruhovom objazde v smere do centra, ale aj v Likavke v smere do Valaskej Dubovej. Tu rátajte s kolónami v oboch smeroch. Nehoda je v Prešove na Sabinovskej za štadiónom v smere na Levočsku a v Prešove na konci Zlatobánskej v smere na Kysucku. Kolóny nám hlásite na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Lubče, ale aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. A ešte jedno obmedzenie, to je za Ivachnovou v smere do Ružomberka. Tam je na ceste paleta. Dávajte si pozor.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Ešte stále zdraví Janka z Európy 2. V tejto polhodinke sa spojím aj s mojim kolegom Shortym, ktorý je na teambuildingu, tak zostaňte s nami.
6: Nenormálna jazda s Jankou a Shortym
7: na Európe 2.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: v našom playliste. Minútku po 18. a my sa ideme naposledy v nenormálnej jazde pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu ešte stále dokumentujú v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Hodžovo námestie, ale aj na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca. Tu rátajte, že sa zdržíte. Rovnako po starej ceste na výjazde z Biče do Hričovského podhradia, ale aj v Banskej Bystrici na konci Rudlovskej pri Rudlovskej pri kruhovom objazde v smere do centra, v Likavke v smere do Valašskej Dubovej taktiež nehoda a v Košiciach na začiatku Gemerskej v smere z ulice pri Prachárni sa zdržíte rovnako. Kolóny ste nám nahlásili na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc, tu je zdržanie 20 minút, rovnako aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy a máme tu ešte jeden radar, ten je na výjazde z Košického Klečenova do Svinice. Nech už sa v tomto momente nachádzate kdekoľvek, dávajte si hlavne pozor, aby sme sa v pondelok opäť spoločne počuli v nenormálnej jazde. Čaute!

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

jasa. Keti je karta kruža jak supina, v mrtvolou predbiehajú sa jak hrtina. Závodoch chcú ti byť nám blízko, chutíš im to, kým sa ti chrám na nebi nezručí. Hlupí sa blúdi do tých istých končín a pozrie druhýkrát do falošných očí. OKKO a podobný končím, druhýkrát na ťahy neskočím. Idem

sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas

0: 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,09 eur.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka mamičkine dobroty.
3: Slovenské polotučné mlieko za 63 centov.
4: A táto?
5: To je značka tradičná kvalita.
3: A slnečnicový olej premium za 1,69 €. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
7: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
8: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
7: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
8: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodirieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Chladnička beží.
3: Wi-Fi funguje.
2: Mobil sa nabíja.
3: A elektromer sa teší.
2: To teda áno.
4: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
5: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
9: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: SwingerCast.com or join Discord.gg/MarvinBenBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
0: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on A State.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa.
0: O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a

Yeah. Ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10-tých 10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink, cink, keby nezahrába, tak ho predám. A robím si srandu, ja milujem.

zatancuj si so mnou. Dievča modroké, zatancuj si so mnou. A v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!